0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Ой,
2: бұл кім менің алдымда отырған, көздің жауын менің алдымда отырған, көздің жауын алып, Техастан келіп бізге.
3: Сен, Диана, қай жерден сен қызыл? Қызыл жолақтан келдің бе? Қызыл кілемнің үстімен жүрген қызсың ғой сен. Сен ан жақтан, мына жақтан, мына жақтан әсіретке түсіру керек.
2: Линейкаға норм ба? Осылай барсам?
3: Өте сұлусың сен.
2: Кішкене скромно киінген түрім қойын. Костюм шалбармен бүкіл атана барады, мен барма қойыншы дедім, костюм шалбармен қойындаршы.
3: Диана, скромно дегенім осы ма сен?
2: Классикалық. Ана жерде мынандай классический бір пиджагым бар. Тыртысқан сен айттың.
3: Солай ма?
2: Тыртысып тұратын.
3: Қара ма?
2: Иә, қара.
3: Енді шаш үлгім
2: ерекше ма? Шашым бұйыра еткені.
3: Әдемі.
2: Тек қана чолкамды істедім де шашым түйе салдым. Қалың ғой себебі. Сын ойладым, осылай түйгенге күшті болады. Бұйыра шашымды қалдырдым өзімнің. Рахмет жаным сен мен. Көтер-көтер, әлпісеме сомнениемен шыққан үйден бейдім. Қайтадан қайтып бардым.
3: А, солай ма?
2: Үйден 9:30-да бірақ шықтым. Иә, суымды ұмытып кеттім. Одан барып басқа киім киіп алдым, білесің. Басқа киіммен шыққанмен. Бір видео түсірдім басқа киіммен, далаға шығып кеттім, көлікке барып кофемді алып қайтадан қайтып что-то не то дедім де, үйге кіріп қайтадан киініп
3: салып қойдым ба оны инстаграмға?
2: Жоқ,
3: салмадым ба әлі?
2: Салған жоқпын. Құтты болсын жаным.
3: Иә,
2: сен бүгін атың қайда? Астындағы тұлпарың қайда?
3: Керек па? Айғыр керек болып тұр ма?
2: Керек болып тұр ғой.
3: Айғырдың үстіне шығу керек болып тұр ма?
2: Мына киіммен сен Техастан келген секілдісің. Тура ақыш. Ақыш.
3: Жабай айғыр керек па?
2: Бізде көп қой ондайлар. А, тыңдармандар, тұлпарларыңыз аман ба? Астыларыңдағы сіздер тұлпар демесек? Де айғыр демей?
3: Сексуалды киіммен барсаңызшы, 11-ші сыныптар қарайды явно. Явно қарайды ғой.
2: Айтайын, мен 7-ші сыныптың балалары қараған кезде өзім ұялып кетемін. Сіздер білесіздер ме, бойым менімен бірдей.
3: Де атам, қайдағы 7-ші сынып? Барлығы қарайды ғой. Ата-аналар, мұғалімдер, кез келген оқушылар, былай ерекше киінген адамды, ерекше сұлу адамдарға бірден көз салады. Бүкіл адам.
2: Иә, біз өзімізде сондаймыз ғой екеуміз. Сұлу қыздарды көрсек, мәман фигурасын қарашы, бір-бірімізге жіберіп. Немесе,
3: одан кейін комплимент айтамыз қыздарға ондай.
2: Иә.
3: Сұлу екесіз. Мен бірден айтамын ғой. Мә, бөксеңіз бомба екен.
2: Ұялып қала ма қыздар, айтшы сонда комплимент етпейсіз.
3: Рахмет, айтамын, фигураңыз от екен.
2: Сол сендей, мендей қыздар негізінде біздің тыңдармандардың қыздарын бәрі сондай.
3: Иә. Yeah.
2: Біздің тыңдармандар. Бірақ өте сирек қой комплимент айтатын. Бізде қалай сайдай, кидай етпейді етті. Сайдай дегеніміз ондай взгляд. Yeah. Сұмдық взгляд.
3: Иә, иә, иә.
2: Бастан аяқ қарайды. Бірақ өзіне ұнап тұр да. Біз ұнап тұрамыз оларға. Бірақ солай жаман көзбен қарайды. Бізде комплимент сондай енді қыздар. Ауызбен айтуды үйрену керек кішкене болса да. Біз анализ келді.
3: Қайырлы күн. Сіздерге ыстық жалынды сәлем жолдаймыз Диана екеуміз.
2: Иә.
3: Бүгін бізбен
2: Мурочка.
3: Мәке.
2: Мәкешка.
3: Айтпақшы, осы мен фестивальден келдім Диана.
2: Аха.
3: Көш даладағы фестиваль, Рахат Фест деген. Зиверт шықты, Райм шықты, wow. Fly Project.
2: Қашан болды?
3: Сенбі күні. Сол себепті көлігім шаң-шаң болып тұр, өйткені далада болған фестиваль.
2: Қай жаққа?
3: Музыкалық фестиваль.
2: Айдалада ма?
3: Первомайские пруды.
2: Вау! Wow.
3: Бірінші рет барып тұрмын, сондай концерттер бізде болады екен.
2: Керемет.
3: Керемет. Кеш өтті сағат бірден, кешкі сағат түнгі сағат 10-ға дейін.
2: Әдетте жалда жаз бойы бізде фестивальдар ғой. Бірақ олардың барлығы мынау гольф-клуб неде өтетін. Ареал.
3: Иә.
2: Но Әл-Фараби көшесінде.
3: Ареал бірақ кішкентай ғой. Жоқ, ана жерде 22 мың адам болды деген. Сенесің бе?
2: Өте дұрыс деді. Негізінде бұндай фестивальдат қаланың қақ ортасында істеуге болмайды.
3: Болмайды.

0: сың Анель деп ең бірінші 959-да жазған біздің Баддалғазы. Сізге жұма күні іздеу салып едік. Баддалғазы, Баддалғазы.
1: Қайда жүрсің, Баддалғазы? Қарағыз, қалайсың дейді. Қалаймыз. Сіз қалайсыз?
0: Дауыр 87-86 жазыпты.
1: Аха.
0: Мен Фатима деп күліп жатыр. Иә. Өте күлкілі екен.
1: Тағы кім жігіттерге не деп айтты? Скуф.
0: Скуф па?
1: Дауыр скуф па?
0: Дауыр скуф.
1: Сәлем қыздар. Атқан таң айырлы болсын дейді.
0: Айырлы.
1: Сонда қалай болды? Арайлы.
0: Арайлы
1: деп айтқысы келген ғой.
0: Дияна, көрдің бе? Сөздерді қалай оқисың сен? Айырлы.
1: Нұрболат, рахмет, үлкен арайлы болсын сіздің де. Қайдан білейін, но дегенде не болып кетті дедім ғой.
0: Айырлы да арайлы болсын. Жаңа-жаңа сөздер шығарып жатыр Дияна біздің.
1: Ой, сәлем қыздар, атқан таң арайлы болсын екен ғой. Айырлы болсын.
0: Айырлы. Сен білесің бе?
1: Сұмдық.
0: Бұтыңды айырам деген қайдан сөз шыққан деп менен қызым сұрайды.
1: Иә.
0: Бірінші. Сен білесің, мамам, қайдан шыққан дейді ол сөз. Мен айтамын, жоқ, білмеймін. Сөйтсе, бұрынғы заманда жазалау мақсатында адамды бір аяғын бір атқа, екінші аяғын екінші атқа байлап жіппен екі жаққа тартқан ғой.
1: Ой, сұмдығай.
0: Сондай бір
1: жазалы. Тікелей мағына екен ғой.
0: Тіке мағынада.
1: Тіке мағынада. Масқара. Шок менде.
0: Мен жаман болып отырдым бір 5 минут.
1: Әдебиет сабағында өткен ба қызым?
0: Білмеймін, қайдан естіген. Сөйтіп содан шыққан ғой, мен сенің айырам деген.
1: Мама.
0: Көрдің ба?
1: Енді біліп отырмыз.
0: Құдай сақтасын. Не деген қорқынышты көрініс көз алдында.
1: Қазақ тілінің екеміз жалпақ тілмен сөйлейтін болсақ, бізге эфир мәдениеті қайда деп біз түсінбейді. Элементарны қатын деген сөзді біздің жігіттер айтады ғой. Біз үшін ол дөрекестіледі ғой. Сұмдығай дейміз. А бірақ егер де біз шынымен де қазақи жалпақ тілмен сөйлесек,
0: этимологиясын
1: қарасақ, бәрі қашады қазір екеуміздің үстімізде ар жазады бұлар. Иә? Мына екеуі не оттап отыр дейді. Сосын барып, а біз қазақтың жалпақ тілмен сөйлеп отырмыз. Тыңдармандар, түсініңіздер оны.
0: Деп өзімізді айтамыз. Бақтияр былай дейді, ұлдарға қандай комплимент айтасыздыңдар? Бүгінгі тема осы болсыншы. Ұлдарға арнайық.
1: Жігіттерге?
0: Бүгінгі күнді.
1: Ой, ал арнайық бүгін 25 мамыр ғой.
0: Иә, соңғы
1: құтты болсын, соңғы қоңырау тыңдармандар.
0: Бүгін
1: оқушыларымызды, әркім өз баласын, біреу қуанышына орай, біреу өкінішіне орай, көп атана қуанбайда осы баланың үйде отырғанына, иә? Себебі басталады абыр-дабыр, сабыр балада. Сондықтан да шыдам тілейміз және кептелістен арыламыз.
0: Бірақ кептеліс мүлдем жоқ сияқты. Сен қалай келдің? Тез келдің бе?
1: Мүлдем кептеліс жоқ.
0: Таптаза.
1: Себебі егер де біз екеміз 8-де шықсақ, 8:30-да шықсақ, мен қызым айтты, мама, біз әлі жете алмай тұрмыз дейді, сағат 9:15-те.
0: Қай жерге жете алмай жатырмыз?
1: Мектепке жете алмай тұр. Кептеліс масқара дейді, сұмдық.
0: Ерте барды ғой.
1: Ерте шықты ғой. Мен сабақ қой бүгін оларда.
0: Сабақ?
1: Сынып сағаты болады, иә. Сол үшін бізде линейка үлкен сыныптарға. Қазір анау жиенімдікі болады. Содан кейін барып, қызымдікі сағат 12 мен 2-нің аралығында.
0: Түсінікті.
1: Жарайды енді. Әр сыныпқа бөліп тастайды ғой. Бірақ дегенмен де кептеліс ол жақта мектептердің алды сұмдық кептеліс. Сенің ауданыңда ана жерде мектеп жоқ па?
0: Мектеп.
1: Жол жөнекей.
0: Мен көрмедім осы жол жөнекей.
1: Кіріп алатындар кіріп алды. Енді қазір түсте тағы басталады сұмдық кептеліс. Түсте басталады тыңдармандар. Ескереміз соны.
0: Ол сендердің мектептерінде түсте, Диана. Барлық мектептерде таңертең.
1: Жоқ, міндетті түрде 2 сменға, 3 сменға бөлінеді мектептер.
0: Бізде қазір олай емес.
1: Олай емес.
0: Қанша жыл бойы менің балаларым оқу жатыр ғой. Қазір мысалы 25 мамырдағы соңғы қоңырау тек 11 сыныптарға болады. Болды.
1: Мәссаған.
0: Қалған сыныптар тек қана мына сыныптың ішіне кіреді. Кабинеттің ішінде апаймен сөйтіп бір сынып сағат отырады, қайтып кетеді. Болды. Линейкаға қатысу бұрынғыдай заманда жоқ.
1: Міне, бізде міне қайырлы таң ата-аналар, ертең сіздерді шақырамыз. Таңғы 10 мен 12-нің аралығында бастауыш сыныптар, 12 мен 2 аралығында біздің оқушыларға 14:00-ден кейін балаларыңызды алып кетсеңіздер болады. Болды. Және де ертең азанда тасымал қызметі күнделікті жұмыс істейді бізде. Яғни, білмеймін мен не себепті екенін, бірақ енді екіге бөлген дұрыс қой. Шатасы бычыт араласпайды да, бірақ дегенмен де қуанып жатырмын мен мектеп біткеніне.
0: Бәріміз. бәріміз қуанып жатырмыз.
1: Балалар тасын, балалар ұйқысы қанады. Уф, рахат ай, қандай күшті. Үй тіп таза болып тұрады. Бір жағынан

0: анық. Өте қуаныштымын мен. Мен өзім шын жүректен қуаныштымын. Сен қуаныштысың ба?
1: Өте, Диана, өйткені балалар үшін ерте тұрасың ғой. Ал қазір тек қана радио үшін тұрасың, сағат 8-ге тұрма. Бір сағат жиналасың да шығасың.
0: Эх, тыңдармандар, сіздер де сондай қуанышты шығарсыздар. Гүлмира жазып жатыр. Қайырлы таң, қыздар, екі қалдарыңыз қалай, демалыстарың қалай өтті? Сіздерді сондай қатты сағындық. Бүгін баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін және жақсылықта толы болсын дейді. Рахмет, Гүлмира.
1: Сен демалыс күндерін не істедің?
0: Нұрлан, дұрыс айтасыз дейді. Нен дұрыс айттым, Нұрлан? Демалыс күндерін не істедің? Бір демалыс күні үйде болдым. Сенбі күні ештеңке істеген жоқпын. Сен бүгіні кешкісін қадырдым құрбым мен.
1: Иә, көрдім мен.
0: Түнгі 2:30-ға дейін,
1: иә. Близкі друзьяға салып қойыпсың, екеуің қуып жатқандарыңды көрдім.
0: Душы екеміз әңгімелесіп, ол үйіне ата-анасы келіп, пәтері өзінің кішкентай енді. Содан кейін барып қашып кеттім екеуінен деп. Екеуміз әңгімелесіп түнгі 2:30-ға дейін отырдық.
1: Мәссаған, Диана, түнгі 2:30-ға дейін.
0: Иә, жаяу келдік және де. Ол түні не болды ғой? Қала бойынша велопробег. Түнгі велопробег болды.
1: Түнгі?
0: Иә, түнгі. Сосын екеміз көлігімізді үйге қалдырып, екеміз жаяу бардық. Жаяу барып, тамағымызды ішіп, рахаттанып отырып, әңгімелесіп, үйге жаяу қайттық. Үйге жаяу қайтып келе жатсақ, талпа келе жатыр. Ой, баналар, бізді қуат қазір. Сөйтсек, велосипедтен түсіп ап, бәрі жаяу келе жатыр ғой. Шаршап қалған халық. Абыр-сабыр қаптаған адам. Бір жағынан өте керемет жасады. Түнгі ауыстырып тастағаны қандай күшті.
1: Қызық, е, түнде болатын
0: велопробег. Ойлаш?
1: Бірінші рет естіп тұрмын.
0: Мен де бірінші рет естідім, бірақ өте жақсы ой бұл. Ойлап тапқан жас балалар ғой енді, олардың бастары істейді. Өздерінің ата-аналары да жүреді. Күндіз. Кішкентай мынандай балаға дейін жүр. 11 жастағы, 10 жастағы барлығы велосипедтерін құшақтап алып, сонда керемет пробег болыпты. Бір ертеңгісі күні мен ұйықтадым 10-ға дейін.
1: Айтпақшы.
0: Шок болдым мен. Маған сөйтіп шаршап ұйықтау керек екен ғой.
1: Сен шаршату керек қой.
0: Иә. Түн мен ұйықтап
1: айырылатын болатын.
0: Сіз қайырлы таң болады, иә? Арайлап атады.
1: Айырлы таң болады. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, Дианель. Алғашқы жұмыс күндеріңіз сәттілік тілеймін. Барлық қазақстандықтарды 25 мамыр соңғы қоңырау оқу бітірумен құтты болсын деп жатыр Алмас Мырза. Алмас тамаша өзінің суретін салып қойыпты аваға. Қуаныштымыз.
0: Бүгін енді үлкендер де мектептерінде жиналып жатыр ғой өзінің. Менің білуімше көп. Бес жылдықтар бар ғой. Бес жылдықтар солар бара береді. 10 жылдықтар. 15 жылдық ешкім бармайды. 20 жылдыққа тем более бармайды ешкім. Сонымен 20 жылдыққа тек өздері кездеседі бір жерде, мейрамханада. Бірақ оның барлығы бізде маусым айына қалады, иә?
1: Көбісінде. Келесі аптада мысалы 30 мамырда мен неге барамын? Журналистика факультетіне.
0: Жоғарғы оқу.
1: Университетке жиналамыз. Бүкіл біздің топтас қыздар мен жігіттер.
0: Қандай
1: сол күні журфаққа барамыз. Сол жерде стипендияны табыстаймыз, ақша жинағанбыз, оның алдында кешкісін қыдырамыз.
0: Стипендияны кімге табыстайсыңдар? Апайларыңа ма?
1: Апайға емес, сол жердің студенттеріне.
0: Мәссаған.
1: Сөйтіп жиналады екен, ақша жинайды, сөйтіп 50,000 теңгеден ба, әлде 100,000 теңгеден ба, сөйтіп стипендия табыстайды екен кейбір оқушыларға, студенттерге. Сөйтіп қаншама жыл көрмеген топтас достарымды көретін боламын.
0: Қандай күшті, көп болдыңдар ма сендер?
1: 401 топ ең мықты топ болды ғой, өйткені грантқа түскен барлығы көбісі ақын, жазушы, айтыскер.
0: Талант па барлығы?
1: Талант қой.
0: Тонып тұрған.
1: Тонып тұрған.
0: Біреу бір жерден шықты ма? Сенен басқасылары?
1: Шығып жатыр ғой.
0: Халықтың алдында жүрма дегенім ғой енді.
1: Жігер деген жігіт бар бізде. Жігер Сәрсенбаев, ол қазір қай жерде жұмыс істеймін деді, қазір сіздерге оқып беремін. Кәдімгі тележүргізуші, бірақ сол кезден бастап ол өте мықты журналист болатын. Хабар арнасы 7 күн ақпараттық сараптамалық бағдарламасының жетекшісі, автор жүргізушісі.
0: Ой, қасавчик.
1: Көбісі кадрдан тыс, эфирден тыс.
0: Нағыз өз мамандығымен істеп жатыр.
1: Иә, дегенмен барлығы сол журналистика саласында. Сол жігіттермен, қыздармен кездесеміз кешкісін. Қаңғимыз, билейміз.
0: Ой, қандай күшті.
1: Оларды көреміз, өзімізді көрсетеміз.
0: Қайырлы күн, қазақ елі, қалайсыңдар қыздар? Мектеп бітірген жастарға сәттілік тілеймін дейді Темірлан.
1: Иә, қызықтың көкесі енді басталады. Мен қызым бірінші курс бітірді ғой, биыл, сонда айтады, мама, мектептегі ТЖБ, БЖБ, түф, гүл екен ғой, гүл, түкпі, түк емес екен ғой, түк
0: емес,
1: я, қиналғаның одан кейін басталады. Сәлеметсіздерме, қалдарыңыз қалай? Анел Диана, күлкілеріңнен айналдым, дейді. Біздің сүйікті Қалдыбек мырзамыз.
0: Рахмет.
1: Яна баса бижін, дейді Бақтияр.
0: Неге? Не болды?
1: Тема, тема, ұлдарға комплимент. Комплимент
0: айтамыз қазір, тоқтасаңыз, айтамыз ғой енді, қазір келе жатырмыз соған.
1: Біздің жігіттер ең мақты ғой, ең мақты.
0: Иә, бірақ біздің міндетіміз бүгінгі оқушыларымызды, түлектерді, өзіміз бітірген ұстаздарды, енді мектеп бітірдік қой, барлығымыз аяқтадық. Қалай құттықтамаймыз біз? Құттықтамасқа болмайды, Бақытжан. Сондықтан да сен кішкентай бопа екеніңді көрсетіп қоймашы, қайта-қайта бәріне. Жігіттер, жігіт ренжей ма? Бопалар ғана ренжейді кішкентай. Жет жастағаны менің жиенім ренжіп қалады маған. Шын айтамын. Сіздің жасыңыз жетте ма? А?
1: Жоқ.
0: Сәлем, холодный қыздар. Сіздерге морозный сәлем, дейді Уәлихан. Не болып қалды?
1: Холодный.
0: Не болып қалды сізге?
1: Иә, Уәлихан дұрыстық қой ана күні біз екеміз.
0: Сен айтам ма?
1: Тамара, Тамара, Тамара деп. Иә, қазір мына жерден мен де сәлем айтып жіберейін.
0: Айта ғой.
1: Осы сенбі күні біз фестивальда болдық қой. Әдемі уақыт өткіздік. Сол жердегі біздің достарымыз болды. Олжас деген біздің хан. Саған жалынды сәлем. Одан кейін Башқұртстаннан келген біздің Альмир Абый досымыз Алматыға келіп, Дубайда жұмыс жасайды. Алматыға келіп, қош келдің дейміз. Біздің бір қазақ қызға ғашық болып жүр. Одан кейін Дастан деген жігітке үлкен сәлем айтамыз. Жігіттер, күндеріңіз сәтті, әрі керемет өтсін.
0: Әрі ыстық өтсін деп айтайын дедімде өз-өзің ұста қалдым.
1: Жаным.
0: Абый деген не ол?
1: Абый деген аға. Татар жігіт қой.
0: Есім Олжас.
1: Есімі Альмир.
0: Альмир?
1: Альмир, Альмир. Олжас деген біздің, менің сіңілімнің достары. Олар да фестивальда болды, сонымен олар айтады, мә, радиода жұмыс жасайсыз, ба, бізге сәлем айтыңыз, сәлем айтыңыз шөлеп.
0: Айтам ғой дедің ба?
1: Иә. Yeah.
0: Диана, Анель, сәлем, қалайсыздар? Мектеп бітіп еркіндік басталды ма? Дейді әзі, иә. Иә, әзі, иә, бар, бар, бар. Анель туралы ғой баяғы, Анель туралы.
1: Дидар Владида, сәлем, ангелочка. Анелечка деген сөзіңіз ба? Ангелочка, жаным сол. Обожаю, уважаю. А так да мы провожаю ғой, я ма. Я ма. Я. Дидар, домой провожаю.
0: По секрету скажите, у Анели есть револьвер с собой, дед?
1: Есть, я вижу. Эзе. Ты бы видел ее шляпу и сапоги.
0: Она как қысқа көйлекті көрсең ғой, әзі. В салоне все в шоке, дейді. Салонда көлігінде келе жатқан адамдардың барлығы қызығып кетіпті. Мен сен жаңа сымбаттадым ғой. Сол қызық болып кетіпті бәріне. А, несі бар ма?
1: Қазір атам револьвермен барлықтарыңыз.
0: Чулкиінде тығылып тұр ғой. Шығып тығылып тұр чулкиінде.
1: Чулкиден шығара саламыз ғой.
0: Пау-пау-пау.
1: Револьвер ма? Автомат па? Не деп айтады? Дробовик па?
0: Дробовик.
1: Енді қоғамдық көліктерде орын босайтын болды, оқушылар топырлап жүрмейтін болды. Деп жатыр.
0: Құдай, кім айтты?
1: Алмас. Алмас шаршады.
0: Қыдыру басталады оларды, Алмас. Қыдыру басталады енді.
1: Олар қайтпайды ауылдарына, олар Алматыда тұрады. Студенттер қайтады. Мінекі соған қуанайық.
0: Айтып, барлық студенттер емес қой?
1: Иә.
0: Тең жартысы енді шын мойындайық, 70% алматылық студенттер. 30% ғана ғой келетін.
1: Бірақ Диана,
0: олай емес пе?
1: Қазақ ұлттық университеті. Көбісі басқа қалалардан, ауылдардан келеді. Нархоз.
0: Иә. Yeah.
1: Одан кейін на Кемепте мүмкін оқитын шығар көбінесе алматылықтар. Одан кейін
0: Шымкенттіктер көп.
1: Шымкенттіктер көп оқиды. Айтпақшы, мен қызым құрбылар Шымкент, Тараз. Иә.
0: Мен құрбыларым
1: бай ғой, оңтүстіктер
0: оқыды ғой. Менің екі құрбым да Кемепте бітірген, екеуі де Шымкенттен.
1: Соның ақшасы бар адамдар.
0: Барлығы, иә, Кемепте
1: оқитындар. Кеттік.
2: Energy FM-де жарнама. Кинотеатр «Киноплекс 12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау Плаза». На сцене выступят Гадльбек Жанай, группа «Мецо», Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс 12» «Алатау Плаза» находится по адресу улица Арасте 46/4. Ждем вас!

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: тыңдармандар.
1: Біз жалғастырамыз.
2: Эфир басталып кетті ма?
1: Эфир басталып, эфир от болып жатыр ғой. Екеміз қосылмасақ та.
2: Анель ханым, мен бір саябақта жүрсем арман еді. Армандар. Арман болады солай. Орындалмайтын армандар өте көп.
1: Арман ғой ол.
2: Сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем. Бәрін бүгін мектеп бітірумен құттықтаймыз дейді Талғат Мырза. Біз де сіздерді құттықтаймыз. Рас, тіпті жазғы демалыста жастар қалада қалған жөн көреді. Иә, жақсы көреді. Алматыны арман қала деп қуып келеді ғой.
1: Жоқ, енді студенттер түсінемін мен. Біздің әкешіміз де солай студент кезінен қалып қалған. Сөйтіп өздерінің үйлерін алды, айтты, бүйтті, содан кейін барып біз осылай дүниеге келдік. Солай,
2: Диана қалалық адам болды.
1: Дәл солай студенттер ақшасын тауып, алсын, әрекет істесін, екінші курстан, үшінші курстан пәтер алсын, неге алмасқа. Содан кейін алады да үйленеді, қосылады, бала туады, бақытты болады, болды ғой. Өте керемет. Мысалға, жаңа қала туралы естіп жатырмыз ғой барлығымыз. Алатау қаласы ашылайын деп жатыр, иә? Сол жақтан алдын ала алып қойыңдар деп жатыр. Үй, пәтер, одан кейін орын болмайды дейді. Ол Алматы секілді резиновый емес. Ол қалан алдын ала солай, бұл қала Алатау қаласы. Кішігірім қала болса да, енді Алматыдан да әдемі болады дейді. Абу-Даби болады дейді ол. Мынау Дубай болса, анау Абу-Даби болады екен. Ұшатын таксилар жүреді екі ортада. Сондықтан да айтып жатыр. Алдын ала ескерсек, тыңдармандар, сіздерде мүмкіндік болып жатса, сол жақтан жер алып қойыңыз. Пәтер алып қойыңыздар. Себебі ол қала дамыйын деп жатыр. Бір 10 жыл дейікші, 10 жылдың ішінде гүлденіп кетеді. Сондықтан да ескеріңіздер, студент қыздар мен жігіттер.
2: Тамаша. Ал бізге ер қоса есімді жігіт хабарласып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Ақтөбеде тұратын Олжас досымның туған күнін құттықтайын деп едім. Өмірде бақыт, жұмыста табыс, отбасыңа береке тілеймін. Соңғы қоңыраумен тұспа-тұс келген туған күні жаздың шуағындай әдемі өмір сүруіңе тілекшімін дейді ер қосай. Олжас, сізді біз де шын жүректен құттықтаймыз. Не деген есім, ер қосай?
1: Әдемі, өте әдемі. Біздің жанарочка жазып жатыр. Қайырлы күн баршаңызға. Сұлу Ди, Анеля, дауыстарыңыз, әңгімелеріңіз керемет. Өмір сүруге желание ашасыздар ғой.
2: Жаным.
1: Маған сәттілік тілеңіздерші осы аптаға дейді. Жанара. Жаным, ең сәттінің сәтті аптасы болсын. Ойыңызда жүрген дүниелердің барлығын іске асып, осы апта берекелі болсын сіз үшін. Анеля айтады қазір. Не айтасыз, жаным?
2: Біздің қыздардың өміріміз жеңілінен болсыншы. Ер азаматтың арқасында бақытты бүкіл армандарымызды орындап жүре берейік.
1: Әмин.
2: Қыздарға басқа не керек? Арман орындалу керек. Сәлем сұлу қыздар. Анель Ди дейді біздің Қуаныш Мырза. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Эфир керемет. Тілектерге сәттілік.
1: Сәттілік.
2: Анель ханымды алып қашсам бұл қалай болады дейді. Иә, қалай болады?
1: Астыңызда тұлпарыңыз бар ма? Тұлпарыңызды жіберіңіз, Анель. Өз ақ қаша тұлпармен. Қандай тұлпар бар астыңызда? Айғыр ма, бие ма? Айтыңызшы сол.
2: Қыздар, қалдарыңыз қалай? Не тақырып аламыз бүгін деп жатыр біздің тыңдармандар. Сонымен комплимент айтатын боламыз ба?
1: Иә, комплимент айтайық.
2: Ер азаматтар, сіздер негізі қандай комплимент күтесіздер? Комплимент күтесіздер ме?
1: Иә, жалпы қыз баланың сіздерге, сіздің мінезіңізге ма, түріңізге немесе киіміңізге комплимент айтқан қайсысы жүрегіңізге жақын?
2: Иә, және де сондай болды ма оқиға, жағдай? Иә. Жүрегіңізге жеткен бір комплимент болған шығар. Иә. Мысалы, мен байқағаным, біз жігіттерді мақтай бастаймыз ғой, екеуміз жігіттеріміз ұялып қалады, тіпті біздің жұмыстағы жігіттер. Заур бар болсын, Мұра біздің бар болсын, Ержан кәдімгідей
1: ұялады.
2: Сондай болады. Міне, кім жазып отыр бізге? Баддалғазы. Не жазып отыр бізге? Өлең жолдарын сахнада баддалғазы. Көрсететін, көретін мүсіндерін ақталмаған айтпаған біткен ісін. Көресің тек көзбенен ұстай алмай, таңдай қағып тамсанып, ой-хой шіркін, қол бұлғайды сағымдай алыс қырдан. Арманда, армандай бер сұлуғыздан, түсіңде тек, түсіңде қаушасың, ләзәт ал үні шыққан радиода. Батталғазы, біттім ғой мен осыны. Оқып, көріп, не деген әдемі.
0: Өте әдемі. Батталғазы жарайсың.
2: Дұрыс айтасың. Даусымызды естіп ақ. Ләзәт алып жүре берсеңші. Армандай бер, армандай бер. Сұлуғызды.
0: Беглан үшін, яғни біздің дауысымыздың өзін есту үлкен бір комплиментте, бір сондай бір күшті сезім сыйлайды.
2: Балқып кетесің ғой.
0: Балқып, фантазияға ерік береді. Көрдің ба? Барлығы фантазияға ерік береді екен ғой.
2: Фантазер барлығы біздікі.
0: Комплимент айтсақ не істейді онда олар? Бітті ғой?
2: Қалыбек Мырза бұлай дейді, жүрегіме ең жақын жылы сөзбен мақтау күліп қараса жетеді дейді. Көрдің ба, жылы сөз мақтағанды ұнатады жігіттер, негізі күліп қараса жетеді дейді.
0: Жарайды, күліп қараса жетеді. Сіздер, біз ол туралы айтқан болатын, біз жолда жол ережесін бұзады ғой жігіттер. Сон келіп қыздар дабыл басып, алдына тұрып алып қайта-қайта немесе айғайлап боқтайды ғой. Сонда кезде қыз бола күлсесіз, не істейсіз? Арғырда ей, топас деп кетіп қала бересіз.
2: Мына дәуірдің жазған оқы, оны эфирде оқымаймыз. Болмайды. Дәуір.
0: Дәуір хулиган.
2: Мен братым ғой деймін дәуір. Екеміз, әкеміз бір емес болсын шай. Соны айтам. Белая лошадь дайын боп тұр. Мен Анельханды жим, ал Анельхан менің миым жит, сондай бақыты болды.
0: Басқа іштеңге керек емес ба? Мен оны жим, ол менің миым жиі берсін деп.
2: Біздің кім дейсің? Маруа ханым хабарласып жатыр.
0: Ойбай, тыныш, әдепті болыңдар.
2: Қайырлы таң, таңғы жаңалық жаршылары, сүйікті қыздарымыз Анель, Диана, бүгінгі соңғы қоңырау меркесімен құттықтаймын. Ақ жол мектеп бітіруші түлектерге, Балқаш қаласындағы Абай атындағы Қазақ орта мектебін бітіргенімізге 49 жыл.
0: Ох, шіркіні.
2: Бұйырса, 50 жылдықта кездесуге дайындыққа кірісіп кеттік. Сол кездегі ұлы ұстаздарымызға мың алғыс. 1967 жылы бірінші сыныпқа барып, жұбымыз жазылмай, туысқандай болып кеткен құрбыларым Нұрзада, Мағираш, Қарлығаш, Мираш, Аққүміс, Шәмші Қамар, мереке құтты болсын. Аман есен болайық. Балқаш қаласынан Маруа.
0: Әдемі, Маруа ханым.
2: 67 жылы бірінші сыныпқа барған Диана. Сол кездегі мінеки есімдер. Нұрзада, Мағираш, Қарлығаш, Мираш, Аққүміс, Шәмші Қамар.
0: Қандай әдемі есімдер ерекше. Сол кезде қазақтар бастарын қатырған енді.
2: Дұрыс айтасың. Құтты болсын, 49
0: болсын.
2: Жыл.
0: Биыл 49 жыл ба мектептерін бітірген, не?
2: Биыл 49 жыл. Сол 50 жылға дайындалып жатырмыз дейді. Кірісіп кеттік. Ақмақтар ғана қыздарды. Қалды бек жақсы. Ақмақтар ғана жаман сөз айтады дейді.
0: Бәсе.
2: Ню-ню-ню. Сәлем бердік Энержи ханымдары.
0: Ню-ню-ню.
2: Ню-ню-ню. Сәлем алдық сіздерден. Негізі енді сіздерге комплимент айтып бастаймыз ба?
0: Айтамыз.
2: Маған ұнайтын мысал біздің Қуаныш Мырза. Үнемі сәлем деп жазады. Бізді ерекше екеумізді.
0: Оху деп бастайды,
2: таңды. Сөйтіп таңды бізбен қарласады, қарсалады.
0: Қараш,
2: не дейді?
0: Өзінің жібергенін. Көріп тұрсың ана суретті? Аллегория дейді. Міне, комплимент айтсаңыз примерно осылай боламыз ғой біз дейді.
2: Батталғазыға енді мен үнемі комплимент айтам ғой. Мен аузым шаршымайды комплимент айтудан Батталғазыға. Анель, сен білесің ғой маған қандай комплимент керек дейді дәуір.
0: Дәуір? Қандай екен оған керек?
2: Бағана жібердім ғой.
0: Сол ма?
2: Сондай комплимент керек.
0: Бегулаша былай дейді. Балқимыз, шалқимыз, сырттай ғана танимыз. Көріп қалсақ көшеде револьвер жанимыз. Жанып жібересіз ба? Жантып
2: Бізге бүгін хабарласқан Алмас. Алмас үнемі позитив жүрген ғой. Үнемі позитив, ең бірінші жазатын адамдардың қатарында. Және де ашығынан, қалай өмірінде бар, солай ашығынан жазатын. Еш ұялмайтын біздің Алмас мырза. Одан кейін өте сымбатты жігіт. Бақтияр. Бақтияр красавчик енді. Ол бізбен кішкене ақырында бөсе бастайды.
1: Иә. Бөсесің.
2: Есі кіреді.
1: 7 жастағы баланың кішкене миын өзгерді анау. Ренжіп қалу деген.
2: Сізге зор денсаулық. Ұзақ өмір тілеймін. Бай қуатты болыңыздар. От души деп Қуаныш мырза жіберіп жатыр бізге. Қуаныш мырза үнемі қуантып жүреді екен. Бүкіл.
1: Міне,
2: адамдарды.
1: Нұрла мырза жазып жатыр. Жігіттерді қайдам, өзім комплимент дегенді күтпеппін. Айтса да бір мән беріп, қатты көңіл аудармаппын да дейді. Былай негізі қыздың қылығы жылы ғой, күлімдегенін өзі комплимент қой бізге дейді Нұрлан.
2: Дегенмен, үйренбеген көрінді. Ер азаматқа бір өзіне лайық қана комплимент айтса, иә, мысалы дәуірдің қалжынбас болғаны, одан кейін тақырыпқа сай сөйлейтіні, неше түрлі оқиғалар бар жігіт қой. Онымен сөйлесі, сұрласы өтте қызық.
1: Қызық,
2: сондай бір комплимент, фишкасын тауып алу керек қой.
1: Соны айтамын. Негізі менде эмоция көп қой. СМС жазғанда просто көрінбейді дейді Гүлмира. Деген смайликтар жіберіп жатыр. Сіздерді көрсем қатты құшақтап аламын ғой дейді Гүлмирочка. Негізінде сіздің энергияңыздан біз сеземіз, эмоцияңыз күшті екен. Яғни біз бір вайптамыз. Анель, сіз, мен бір қосылсақ масқара қуамыз. Сонда ғой. Сондықтан да
2: Диананы сізге... қуған көрмедіңіз ғой сіз. Мен көрдім ана близкий друзья Инстаграмда. Деп екеу.
1: Мен құрбым екеміз масқара қуамыз. Сондықтан да тыңдармандар, әсіресе Гүлмирочка, сіз жолда келе жатырсыз ғой, әрдайым рөлдесіз. Эмоцияңызды көрсету үшін дыбысты хабарлама жіберу керек. Сол жерден көреміз эмоция.
2: Біздің Гүлзатушка бар ғой тағы. Қайырлы күн сұлулар, бүгін ең сұлу, ең ақылды сіңілдерім мектеп бітіріп жатыр. Аяла, аяулым, ақжол, сендерге сәттілік серіктерің болсын, алтын белгі құтты болсын дейді. Мінеки.
1: Вау, алтын белгі құтты алтын болсын, белгі, бұл еңбек тамаша. Енді. Еңбек.
2: Мына жердегі қара шашты қыз сондай Гүлзат ерекше қыз екен. Бірден мінезім байқауға болады. Ал диплом алған сол алтын белгі егері. Тамаша. Аяла ғой деймін, алтын белгі егері. Құтты болсын.
1: Құтты болсын.
2: Мен де кезінде алып едім алтын белгіні. Бақыттан бас айналып жатыр дәуірдің. Комплимент айтқан үшін. Гүлзатушка біздің жаным сол. Үнемі бірінші хабарласатын тыңдарман қыздардың бірі. У меня самый горячий возраст. Ұстап алыңдар мені ханымдар дейді. Бақтияр, опыт жоқ қой, опыт жоқ. Бізге
1: тәжірибе. Қайда ұстаймыз сізді? Қайда ұстаймыз? Айтыңызшы.
2: Тәжірибе жоқ қой. Ең қызығы сол болып тұр ғой.
1: Сирақтарыңыздан ұстайық па сізді?
2: Хотя бы бицепсің дәу екен дей салшы дейді мен күтіп отырмын.
1: Сіз качоксыз, молодец. Еңбек түбі барлығын жеңеді. Сондықтан да еңбектеніңіз. Результат сосын көреміз енді. Қазір кішкене.
2: Бірақ дәуір бізге көрсетті ғой ана күні, үстін шешіп кәдімгі сурет жіберді бізге спортзалдан. Бицепсі өте.
1: Ол дәуір емес.
2: Бицеп дәуір жіберді.
1: Басқа ер азамат ол.
2: Жоқ, ол да жіберді ғой. Бірақ дәуірдің суреті есімде бар. Сен сияқты тура ана раздевалкада шешініп көрсеткен суреті бар.
1: Шешініп
2: болды.
1: Торс.
2: Енді бізге барлық сезіп жібереді осы ретті.
1: Мен есімде ана біреу бір тыңдарман ғана қалды. Мен қандай качоппын ба деген.
2: Дәуірдің суреті есімде. Ол бидай өңдесен сияқты ғой.
1: Жоқ, ол бидай өңдес емес. Ол қара.
2: Сары жігіт.
1: Қара менің ойымша. Мен оны өмірде көрдім ғой.
2: Сен өмірде көрдің ба? Бицепсің дәу екен. Дәуір. Мені көрдің ба Диана осы сурет жіберген?
1: Жоқ, тыржалмаш екен ғой.
2: Жоқ, басқа да бір сурет болған.
1: Иә.
2: Бицепсің дәу екен. Тау сияқты ғой.
1: Бәсе дәуір жігіттер осылай жіберу керек. Жалаңаш шешінбеңіздер. Әйтпесе бір тыңдарман жұма күні бізге жалаңаш денесін жіберіп құлақ қала жаздаған.
2: Деп жалаңаш емес қой енді.
1: Жалаңаш қой. Үсті ғана ғой.
2: Шортикпен.
1: Тыр жалаңаш деп есептеймін мен оны. Гол торт керек емес.
2: Қара шашты қыз Хабиба жеңгемнің қызы дейді Гүлзат. Ерекше басқаларға ұқсамайтын керемет сурет салады, творческая личность дейді. Бірден көрініп тұр. харизмасы ұрып тұр ол қыздың. Қалдарыңыз қалай, қыздар? Бүгін екінші ұлым мектепті үздік оқыған деген мақтау қағазын көрсетіп мамасымен қуантып жатыр. Үздік оқыған мамасының еңбегі деп ойлаймын, дейді Арман Мырза. Әрине, басқа кімнің еңбегі?
1: Еңбек қой ол, ата-ананың еңбегі. Әкелер енді араласпайды ондай жаққа, бірақ көп әкелер емес. Көп әкелер тек қана баласын сабағымен айналысады, сонда әкелер деп білеміз. Бірақ дегенмен де ананың еңбегі, баланың миының істеуі.
2: Опыт жоқ па? Ой, онда ладно, дейді. Жан сол ренжімейді бізге, Бақтияр. Неге сіздерде энергия ұрып тұр ғой? Сіздерді тыңдап көңіл-күйім көтеріліп қалады. Алғашқы махаббатыма күлкілеріңіз, сөйлегендеріңіз қатты ұқсайды, дейді Қалдыбек Мырза.
1: Екеуміздің де ма?
2: Қалдыбек, қайда ол жүр алғашқы махаббат?
1: Отыр партада. Партада қалған шығар алғашқы махаббаты. Студенттік барды ма екен, мектептік пе екен, оны өзі білет Қалдыбек. Айтыңыз бізге. Тыңдармандар, комплимент болмады мынау. Өтпейді мынау тақырып бізге.
2: Өтпей ма?
1: Жігіттер себебі комплимент күтпейді екен көбісі. Күтсе де күлімсірейді екен. Түсінікті болды ғой, басқа тақырып алайық.
2: Мектепке қатысты.
1: Дәуір берсінші бізге тақырып. Дәуір күшті тақырыптар береді. Дәуір. Сіз әрдайым ондай кішкене күшті бір адамдардың несінен шығарасыз да, қытықтайсыз да адамдарды. Сен адамдар ойын кетеді қытықтаған кезде. Қытықтап жіберіңіз.
2: Біреу ашуланады. Жүйке жүйесі тозады.
1: Біреулер қуанады.
2: Біз сияқты адамдар қуанып кете ма? Ой, мен 18 плюс қой. Қош.
1: Қош дейді. Қош емес.
2: Қош күтіп отырмыз қой.
1: А мы увидим самую красивую девушку на Диком Западе. Эзе.
2: Wild, wild west.
1: Көресіз.
2: Бұйырса.
1: Анель, асыңғы сызықша Әли Асқар парақшасын қарап отыр.
2: Және де Диананың түрін айтсаш. Диана, бүгін сен кешкі бір мейрамханаға баратын кимдесің ғой.
1: Сондай болып отырмын ба?
2: Сондай болып отырсың сен. Ана кейде ер азаматтар ғашық болып қалады ғой. Дәл сондай күйге ғашық болып қалады ғой, білесің бе?
1: Бір күйге
2: басты кетіретін сондай бір түрің болып тұр сенің. Дайын болып тұрсың ғой махаббатқа. Дайынсың ба? Кеттік махаббатқа.
1: Құшақ.

0: Ал дидар не дейді мына жерде бағандан бер жазып отырған үлкен бір хабарламасы бар екен. Мектептегі кезімді еске түсіріп отырмын. Бастауыш класта ғой, математика пәнінің мұғалімі әлі есімде. Тыныш отырмасаң, указкімен ұратын қолымыздан партаға саусақтарымызды қойып, тағы бір мұғалім болатын Шалғынбай деген ағай бір бір деген баға қоятын. Бір деген баға қоятын.
1: Жақсы болды.
0: Жоқ, мен мұғалімдерге вообще ренжімеймін. Ол кісілерде мың да бір алғыс, көп рахмет менің және барлық мұғалімдеріме. Ол кісілерге тек амандық тілеймін, дендеріңе саулық, зор байлық. Мейрамдарыңызбен сіздерді ұстаздар қауымы дейді. Дидар мырза.
1: Құтты болсын. Өте әдемі жаздыңыз, Дидар мырза. Бірде біреу олай жазған жоқ бізде.
0: Иә, құттықтап мұғалімдер.
1: Барлығы ұмытып кеткен, бәрібір мектебімді еске алмайыншы деп тұр ғой деймін.
0: Иә, Бекзат хабарласып жатыр бізге. Саламатсыздар ма? Бүгін Боранбаев Бауыржан складчиктің туған күні. Досым, туған күніңмен. Боранбаев Бауыржан складчиктің туған күні дейді.
1: Складчик.
0: Иә, досым дейді. Складчик. Складчик деп айтпасаңыз болмай ма, Бекзат? Досым, туған күніңмен, уровеннің өсе берсін дейді. Фейситте жеңісті бол. Қайда ол фейсит деген? Фаст қапта бақыт дейді. Фаст қапта бақыт. Элоларың көп болсын деген ізгітілекті білдіре отырып тезірек үйлен досым дейді.
1: Шок.
0: Радиоға биші керек емес пе?
1: На жерге билет қойшы.
0: Ардақ, Айбек, Ақжол, Нұрбол деген достарым жақсы билет дейді.
1: На жерге билет қойшы.
0: Шақырамыз Ардақ.
1: Студияда стол ұзын бізде.
0: Айбек, Ақжол, Нұрбол. Дастархан үшін шығарамыз ба?
1: Шығарамыз да билет қойамыз. Резика тетіп отырады бізді.
0: Иә, гешталь туралы сөйлескім келіп тұр вообще. Диана мен свиданка ғой бүгін. Или БДСМ-ға қалай қарайсыз деген тақырып алайық.
1: Кім бұл?
0: Кім дейсің? Баяғы дәуір ғой.
1: Ай, дәуір.
0: Ал сахнада Батталғазы. Сәнің де макияж да керек емес. Жүре бер қиял болып, сағым елес, арманның аңсарына оранып ал, Дон Жуандай коллекция жиғам емес дейді.
1: Мәссаған Беглан, тоқтаңыз. Аттың басын кішкене мына оң жаққа бұрыңыз.
0: Сол жаққа кетіп бара жатыр ма?
1: Қатты кетіп бара жатыр, қатты.
0: Былай дейді, мен Анелли ханым указкімен ұрса да шыдаймын ғой дейді.
1: Указка керек емес қой, бор лақтырады Анелли. Ал деген қамшымен тартып алады бері қарта.
0: Қамшылаймын жақсылап
1: тұрып. Ұзын, сол қамшыны қолында бітеді да. Техастағы ковбойлар білесіздер ғой қайтадан.
0: Суға салып жіберемін ғой ана қамшымен.
1: Суға салады да. Мойныңнан әлеті, да?
0: Мойын. Мойыннан әлесің.
1: Мойыннан әлесің. Анау ұзын ғой.
0: Тартып аласың.
1: Сосын аласың, да. Түп тартасың, анау шып келеді ғой, аяғыңа жығылады. Бір кешірдім дейсің.
0: Болды. Саламатсыздар ма қыздар, қалдарыңыз қалай? Барлық қазақстандықтарды 25 мамыр соңғы қоңыраумен құттықтаймын. Балаларымыз аман есен бітірді, Аллаға шүкір, ата-аналар демаламыз. Иху деп жатқан мына жерде есімін жазбаған. Ана ғой деймін. Әйтпесе етіп қуанам екен.
1: Қазіргі кезде бар ма ата-аналар балаларын ауылға жіберетін? Жаным, сен мысалға жібересің бе балаларыңды ауылға?
0: Ауылға баратын ешкім жоқ.
1: Жоқ қой қазір.
0: Иә, менің анам Алматыда.
1: Иә.
0: Ата-енем қазір өмірден озды. Ешкім жоқ. Сондықтан да ауылда алыс туысқандар болмаса, балалар оларға бармайды.
1: Бармайды әрине.
0: Иә, мына жерде мына тұрған апасына бір күн барады да, одан кейін төртінші балам Султан. Мама алып кетші деп отырады. Иә.
1: Сол ғой.
0: Сен ауылға баратын ба едің жас кезінде? Мектеп оқушы болған кезде. Жас.
1: Енді мен тек қана әкеммен еріп баратынмын. Максимум бір үш күнге қыдырып барамыз екеміз. Каникул кезінде одан кейін қайтадан алып қайтады. Дегенмен де менің нағашыларымның ауылы мына тұрған Алексеевка, Новоалексеевка, иә. Сол жерге баратын біз. Черная сила ғой, колорадский жүк тереміз, огород отырғызамыз, суғарамыз.
0: Чернорабочийлар.
1: Чернорабочие. Иә, бесплатная рабочая сила. Сосын не істейміз тағы да? Арыққа суға түсеміз.
0: Біз баратынбыз ауылға. Мына ұзынағаштың ар жағында Еңбекшарал деген ауыл бар. Мен тәтемнің, әкемнің үлкен әпкесі.
1: Иә.
0: Сол кісіге баратынбыз ма, жақсылап тұрып бізге тәрбие беретін ғой. үйді жинаймыз, тамақ пісіреміз, сыйыр шығарамыз. Мен сыйырдан сұмдық қорқам, бірақ дегенмен сол ауылдан біз кәдімгідей өмірге дайын болып келетінбіз.
1: Енді де ауылдағы өмір керемет. Мен клубқа барғам ауылда. Менің сіңілдерім, туғандарым, дискотека. Дискотека. Өз жағым бар ғой. Өз жұртым деп айтамыз ба біз оларды? Сол жақта мен жасты екі сіңілім бар. Гүлназ және Индира. Гүлназ Семейге күйге шықты, Индира Талдықорғанда қалды. Дегенмен де осы бәріміз жиналып ауылға барамыз ба? Үлкен ағаларымыз бар ғой.
0: Иә.
1: Әкемнің бауырларының ұлдары. Солар телохранитель. Біз барамыз клуб. Жаным, сөзі мен бір 6-7 сынып оқиым клубты не істеп жүрсіз. Ауылдың клубы кәдімгі керемет дискотека ғой. Керемет, қазір ауылда ондай өмір жоқ. Қазір жоқ.
0: Клубта қазір дискотека болмайды, е, құрметті тыңдармандар.
1: Қазір ауылда ондай дамымаған, а бұрынғы кезде керемет болатын, анау ойнап тұрады, ана шариктар. Диджей кәдімде музыка қояды,
0: жастардың қызығы сол ғой, клуб.
1: Көгейт, көгейт деп қырады. Қаладан қыздар келді, қаладан бәрі келеді ғой. Сен жиналасыз, кездесесің, бір-біріңе көздерің бітесің.
0: Қаладан келген қыздар ерекше
1: ғой. Қаладан келген қыздар, қаладан келген жігіттер бар ғой. Анау апаның үйіне анау немересі кепті, анасы кепті. Өте қызық кездер тыңдармандар.
0: Диана, мен мына жерде алып кетейін деп жүрім, басқа жігіт жазып жатыр. Анель, менің қатыным боласың ба? Шахтермін, Ұлытаудан алып кетем дейді.
1: Мәссаған. Шахтерлар қанша ақша табады, айтыңызшы. Ұлытау деген қай жақ ол?
0: Шахтаға түсіп кетсеңіз мені көрмейсіз ғой, айлап. Мен шыдамаймын ғой.
1: Соны айтамын.
0: Мен бір апта болса да шыдамаймын. Шахта не пойдет маған. Үнемі қасында жүру керек.
1: Әзі күшті айтты.
0: Айғырым менің.
1: Иә. Гештальт тақырыбы ашылмаған үшін, дәуір үшін тағы бір гештальт болды ғой дейді. Әзі, негізінде дәуір сам пропустил. Біз гештальт туралы әңгімелескеміз, Анель екеміз. Бір сағат, иә? Бір сағат.
0: Ол күнде айтады ғой, гештальт, гештальт, гештальт. Соны ала саламыз бір күні қайтадан. Мен класта бастауышқа сабақ беретін мұғаліммен жүргем дейді. Сол мұғалім действительно жизненно важный сабақтар берді ғой дейді. Мен класта. Мектепте оқып жүрген кезде дәуір апаймен жүрген ғой.
1: Ой, дәуір, дәуір, сен мен таңғалдырудан шаршамайсыз, шаршамаймын.
0: Диана жазып жатыр, бұл кісінің есімін білмейді екен. 1,800,000 теңге табам дейді айына.
1: Жаман емес, өте жақсы. Табысыңыз көбейе берсін сіздің, айналайын. Қандай тұлпарыңыз бар асыңызда, бие ма, айғыр ма?
0: Диана, міне, құда боп тұр ғой қазір. Құдағы.
1: Мен сұрайын, қандай астыңызда тұлпар? Бие, айғыр, қай түрі? Пони ма әлде?
0: 11-ші сыныпта оқып жүрген кезде дейді дәуір. 11-де оқып жүрді. Ол апай бастауыш сыныптарға беретін дейді.
1: Дәуір, ол кезде андай қыздар шығар, не деп айтушы еді? Қыздар келеді ғой, сабақ беру үшін. Не деп айтушы еді ондайларды?
0: Практикант.
1: Практикантка. Екінші курста ма, үшінші? Ой, 19-ақ жастағы қыз ғой ол.
0: Қанша жас өткен болып еді?
1: 18-ақ жастағы қыз. Сонда шығар?
0: Мүмкін. Айғыр дейді астында.
1: Айғыр, ай жақсы.
0: Айғыр.
1: Бағдат, сәлеметсіздер ме, төркін жұрт болады дейді. Төркін, төркін жұрт?
0: Иә, төркінімен барам дейді ғой енді, өз жұртың. Өз жұртың ғой сол төркінің.
1: Жоқ, жоқ, жоқ, оны түсінбей отыр бұл. Жоқ, туғаным деп айтасың. Әкемнің туысқандары маған туғандарым. Ал шешемнің туысқандары маған бөле болады.
0: Нағашылар.
1: Нағашылар, иә? Бөлелер, нағашылар. Соны айтып тұрмын ғой. А, төркін деген ол мен біреудің үйінде келін болсам ғана төркінім деп айтамын ғой мен. Дұрыс қой? Иә?
0: Иә.
1: Мен келін емеспін.
0: Так что.
1: Так что.
0: Так что.
1: Сіз түсінбей қалдыңыз бізді.
0: Гештальт туралы тақырып болғанда звондай салыңыздаршы. Номер знаете, гештальттар толып жатыр дейді дәуір.
1: Ал бастаңызшы. Сіз гештальттың бәрін жапқан секілдісіз ғой, мұғаліммен кездестіңіз. Сізге не жетпей жүр тағы да? Қандай гештальт қалды сізде жалмамаған? А? Менің ойымша арман ер азаматтар мектеп кезінде үлкен қыздармен жүру олардың армандары ғой.
0: Иә.
1: Хакумнаның мына жігіттің гештальты жабылған. Сіз өзіңіздің анау фантазияңызды орындапсыз.
0: Иә.
1: Үлкен мұғалім апаймен жүріпсіз.
0: Бұл кез келген жігіттің фантазиясы ғой.
1: Мен ойлаймын, иә, солай деп мектептегі оқушылардың. Студент жігіттер қарамайды.
0: Сұлу апайлар болады ғой.
1: Иә.
0: Жоқ, студент жігіттер болса да, Диана, неше түрлі апайлар бар ғой. Сымбатты, сұлу, тартымды.
1: Біздің кезде болған жоқ қазгуда ондай сұлу мұғалімдер.
0: Бізде де болған жоқ.
1: Бірақ бізде бай мұғалім болған.
0: ер азамат?
1: Красавица. Әйел.
0: А, әйел.
1: Мен әлі күнге дейін сөйлесемін. Оның күйеуі латиноамериканец қазір.
0: Мәсім.
1: Иә, Эльмира деген ханым. Өте әдемі, мұрны қоңқақ сондай. Халёная. Сол кезде керемет бриллианттар тағып келетін сабаққа. Ол бізге арабтанудан сабақ берді.
0: Вау.
1: Арабтану. Яғни ол бүкіл шет тілдерін білген. Түбінде екеміз бір-бірімізді тауып алып сөйлестім. Латиноамериканец күйеуі қанша жасқа келіп босандым деді? 42 жасқа келіп босанған.
0: Мәссаған.
1: Қазір егіз балалары бар. Вау, дедім ғой. Қазір жасы шамамен 49-50-ге келіп қалды.
0: Қай жерде? Қазақстанда тұра ма?
1: Жоқ, Қазақстанда тұрмайды. Шетелде тұрады олар. Мен айттым, сіздер қай жақта тұрасыздар енді? Латын Америкасы, окей, қай қалада тұрасыз десек, біз Стамбул қаласында тұрып жатырмыз деді. Мен дедім. Сондай мұғалімдер болған. Олар біз үшін, қыздар үшін, біз оларға бүйтіп қарайтынбыз.
0: Иә.
1: С восхищением. А жігіттерді білмеймін мен, қандай көз қараған.
0: Ойлан, Анель деп жатырмаған қатыным боласың ба деген ұсыныспен жазған жігіт. Ойлан.
1: Сіз бірінші 1 миллионды Анельге жіберіңіз, суретіңізбен бірге, сосын біз ойланайық.
0: Иә, мына жерде басқа жігіттер жазып жатыр. Анель, Анель деп. Неше түрлі жеке өміріме байланысты сұрақтар қойып жатыр. Бақытжан мырза хабарласып жатыр бізге. Сәлем, сұлу қыздар. Армысыңдар, қалайсыңдар? Кәузар қызымды құттықтап қоясыңдар ма? Бүгін туылған күні 6-ға толып жатыр. Бақытжан мырзаның, яғни кенже қызыңыз ба, Бақытжан мырза? Шын жүректен Диана екеуміз құттықтаймыз. Иә, біздің қазақ қыздарымыз кішкентай болсын, үлкен болсын, бақытты болсын, өмір ұзақ болсын. Мына Бақытжан деген мырза әкесі бар ғой. Шынайы ер азамат қандай болу керектігін сізден үлгі алады. Сондықтан да Бақытжан мырза, барлығы сіздің қолыңызда.
1: Иә.
0: Анель мен подушам сөйлескім келіп тұр ше, не істесем болады? Анель деп дәуір жазып жатыр.
1: Дәуір?
0: Я сегодня в тренде, да?
1: Дәл қазір Анельге хат жазыңыз, қандай мәселеңіз бар. Бірақ сөйлесеміз оның алдында шотқа ақша жібересіз. Сөйлесуде платный, немене сіздің ішіңіздегі мусорды келіп тастай саласыз? Біз соны қабылдау керекпіз ба, Анель? Но-но-но-но-но. Ақылы.
0: Консультация нужна дейді, без проблем.
1: Консультация? Иә. Қанша тұрушы еді сенде, жан?
0: Консультация.
1: Қаз жекіңізге айтады.
0: Казну, my love, Анель ханым дейді. Казну?
1: Казгу ғой сол, иә?
0: И казнуды жақсы көресіз ба? Тамаша, Казгу. Иә, арман
1: қай факультетті?
0: Иә, бізде қазу ғой, қазу деп айтады. Қазақ ұлттық университет. Мен сөйтіп үйренгем.
1: Қазу?
0: Қазу. Қандай факультетті бітірдіңіз, Арман мырза? Диана, сенікі шығыстану.
1: Иә.
0: Менікі журналистика факультеті. Ал, арғарай кеттік, рахмет қыздар, оқасы жоқ. Дәуір бұлай дейді. Ай, не слушайте Диану, слушай свое сердце, дейді.
1: Неге? Неге?
0: Дәуір.
1: Неге?
0: Басын айттың ғой бағана. Ақылы деп.
1: Әрине ақылы.
0: Не слушай Диану, слушай свое сердце.
1: Сердце слушать нельзя.
0: Талғат мырза, Анель ханым в тренде барының басы кетіп жатыр ма, дейді. Бар ондай
1: арасында. Бимилар айналып. Мен сіздерге айтайын. Тегін болмайды тыңдармандар. Тегін бұл дүниеде сыр ғана мышеловкада. Оның өзінде де өліп кетеді байқұстар бастары.
0: Yeah, геофак. Гео деген қандай факультет?
1: География факультеті.
0: География, география факультеті болды ма бізде?
1: Yeah. Геофак.
0: Геофак.
1: Mm-hmm.
0: Не оқытады екен ол жерде? Кімдер шығады геофактан?
1: Геологтар шығар, білмеймін. География маманы шығатын шығар.
0: География ма, геология ма? Қандай геофак факультет, Арман мырза, айтыңызшы бізге?
1: Мен естуім бар, бірақ мен ойладым, әрдайым география факультеті деп ол.
0: Жаным, сол сағат 10:58, екінші сағатқа өтіп кетейік.
1: Кет.

0: Екінші бөлім.
1: Керемет, иә? Жалпақтал.
2: Оға жетпе.
1: Западный Казахстан дейді. Шығыс Қазақстан ба? Шығыс Қазақстан облысында 30 метрлік... А, батыс. Шығыс батыс ба? Батыс Қазақстан.
2: Аха, батыс Қазақстан.
1: Жалпақтал. Батыс Қазақстан. 2006 жылғы түлектері ауылдарына... Мама, тыңдармандар, мынау шынайы Эйфель мұнарасы ғой. Қаны керемет мынау.
2: Біздің Қазақстанда.
1: Иә, ауылға.
2: Эйфель мұнарасын қойып жіберіпті түлектер. 2006 жылғы.
1: Үстінде жүр қараш.

0: сүтті әкесі апарды, 101 роза.
1: Иә. Қызына, мұғалімге емес.
0: Жоқ, менің ұстазыма. Иә. Оны ол трендті бастаған білесің ба? Менің оқушым бар. Сол қыздың күйеуі осыдан 2 жыл бұрын ба, 101 қызыл роза апарған қызына. Соны түсіріп, ЗТБ бүкіл сана бұқаралық ақпарат құралдарына шыққан және содан тренд басталып кетті.
1: Сумдығы.
0: Бірақ ол әкесінің жағдайы өте жақсы. Үхым. Үлкен бизнестері бар солардың. Сондықтан да бұл қиын емес ондай гүл сатып алу. Бұл кәдімгі қымбат қойқанша тұрады. 100 мыңға жуық шығады.
1: Иә, 95 мың, 85 мың. Сендер де сыйладыңдар сосын қыздарыңа.
0: Иә? Иә. Құтты ғой. Геология және география бағытындағы геофактан көбіне мынандай мамандықтар шығады деп жазыпты. Геолог, географ, мұнай-газ саласының маманы, гидрогеолог, картограф, геодезист біздің қыздар.
1: Бәсе.
0: Эколог, метеоролог, сейсмолог, тау-кен инженері, ГИС, карта, навигация маманы, туризм географиясы маманы, оқытушы немесе зерттеуші дейді. Осындай мамандар мұндай компанияларды, мұнай компанияларында зерттеу орталықтарында ауа райы қызметінде құрылыс пен карта жасау саласында жұмыс істейді. Қазгу туралы айтып жатқан соң, Қазгу сағынышымды білдіріп жатқаным ғой, my love деп.
1: Геофак, енді барлығы түсінікті болды, рахмет ақпаратыңызға. Бізге айтып жүріңізші, бізде маусым айы жылы бола ма, әлде тағы суық бола ма? Біз кімге сенерімізді білмейміз, айфонға сенамаймыз. Тоқтайын, бері қарай келем, келе берем. Басқаның бәрі бекер, оны сезем. Ысталып дайын тұрғы револьвердің оқтарын айтшы енді. Қайда түгем? Қалтаңызға жинаңыз оқтарын, Беглан.
0: Оқтарын қайда түгем дей ма?
1: Басқа біреуге барып төгіңіз оқтарыңызды.
0: Мәссаған, Диана қазір міне бір розалар жіберіп жатыр Бақшан Мырза. Тыңдайық, не дейді құрметті тыңдармандар.
2: Мауға мұны тренд деп жатқан. Шындық қо. Лишний ақша сұрап қо.
0: Диана, мына жердегі гүл шоғы 1001 роза ғой деймін. Қаз көрсетейін саған. 1001 роза сияқты мына жерде. Міне, көрдің ба қандай? Тачкамен ал келе жатыр. Үлкен тачкамен.
1: Құдай, енді басқа қыздар не істейді осындай кезде? Әкесі ал келді осы қыздың.
0: Иә, Гелендвагеннің артында тачканың үстінде үлкен гүл шоғы. Мында білмеймін қанша гүл. 1000 роза бар шығар. Тым үлкен адам көтер алмайтын гүл бұл.
1: Бұл ата-анаға салған ауыртпашылық. Яғни бұл жерде бұндай ата-аналар ғой. Ақшасы жоқ болса да, яғни кредитке ұялы телефон соңғы модель телефон алып беретін ата-аналар.
0: Иә. Yeah.
1: Яғни баласына А дегенін аузына тыға берген. Бала қыз бала болсын, ұл бала болсын, жоқ деген түсінбейтін ата-аналар. Осылай тәрбиелеудің қажеті жоқ балаларыңыз. Біз барлығымыз білмеймін, біз ата-анамыздың қасқабағына қарап ақшасы бар ма, жоқ па екенін түсініп өстік қой.
0: Иә, мүлдем ақша сұрамай өстім мен. Білемін,
1: вообще сұрамайтын біз. Бізде қажеттілік болмады. Білмеймін, 200 теңге береді. Мә. Пирожки жейсің, әлі бірдеңке жейсің. Бірақ
0: бар болса береді,
1: жоқ болса,
0: болмаса сұрамайсың да ғой, иә.
1: Берші маған. Білмеймін мен. Мен түк көрмегенмін деп өспеген шығармыз мүмкін біз. Түк көрмегендер мүмкін солай бір көп нәрсе сұрайтын шығар. Әкел ақша, мен анадан қалмау керекпін, мен ананы жеу керекпін, мен міндетті түрде ресторанға бару керекпін. Білмеймін, бірақ қазіргі жасөспірімдер өте қатты кетіп бара жатыр. Білесің ба?
0: Тым
1: қатты кетіп бара жатыр, себебі қазіргі міне 13-14 жас қызымның класындағы қыздар мысалға қатты бір миллионер болмаса да өздерін TikTok-та мен әкімнің қызымын деп шығарады екен. Бірақ ол өтірік екен.
0: А, солай ма?
1: Хайп дейді. Және де тым үлкен нәрселер сұрайды. Маған бриллиант қажет, маған жаңағы Ван Клиф керек. Себебі ана қыздарда бар ғой Ван Клиф, неге менде жоқ дегендей. Бұл масқара. Сондықтан да балаларыңызға А дегенін аузына тыға берудің қажеті жоқ.
0: Дұрыс,
1: жігіттер, қыздар.
0: Сәкен Сұлтан, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін қызы 11-ді бітіріп жатыр. Жас түлек, әдемі гүл шоғын қызына сыйлап, міне суретін жіберіп жатыр бізге Сәкен Сұлтан.
1: О, құтты болсын. Иә, үлкен гүл шоғы екен. Кішкентай емес.
0: Жаңа қадам құтты болсын.
1: Құтты болсын.
0: Бақшан Мырза.

0: сұмдық деп жатыр. Мына гүлді шынымен де сұмдық екен. Тым үлкен. Тым үлкен.
1: Қыздың құшағына сиятын гүл керек қой.
0: Иә, дұрыс айтасың. Өзіңіз көрдіңіз ба бүгін? Әлде бұл Инстаграмнан алынған видео ма? Әлде сіздің түсірген видеоңыз ба? Біздің заманымызда айфон немесе планшет болмаған, бұл қазір ғой, не десе барлық зат бар.
1: Және
0: әкешесі барлығын сатып алуға дайын болып тұр ғой.
1: Біздің заманда бәрі болды. Біздің заманда ол кезде ең крутой Nokia 91.1 ма?
0: Ұялы телефондар
1: болды. Ұялы телефондардың бәрі болды.
0: Motorola болды.
1: 8800, Vertu болды. Vertu болды ғой. Оранжевый Vertu, арты кожаный болды.
0: Айтпақшы. Болды.
1: Болды. Одан кейін барып, ең алғаш нелерді қытайлықтар шығарды. Керемет үлкен телефондар, планшет. Астында ручкасы бар, есіңде ме?
0: Иә.
1: Ручкасымен сурет салатын біз отырып алып.
0: Иә.
1: Планшет қой, планшет. Бәрі болды бізде. Бірақ біз іштеңкеге қызықпайтынбыз. Білмеймін, енді маған берші, алып бер. Өзіңді сатсаң да алып бер деген нәрсе бізден аузымыздан шыққан жоқ қой.
0: Иә, тамақ киім алып берсе болды ғой, соған қуаныштымыз. Киім алып берсе кәдімгідей ұйықтай алмайтынды кейін кеп ана жерде.
1: Арманда барахолкаға баруды армандаушы едік, адамға кіруді армандайтынбыз. Адамға барайықшы, адамға барайықшы, той ғой. Демалыс күндерін қалай өткіземіз? Адамға барасың, Силковый пассажға барасың, Рамсторға барасың, сланцы сатып аласың, соған қуанасың. Вау дейсің ғой, негізінде... Енді қазіргі мынау 1001 розаның көріп мен кішкене шокпын. Шын айтайын.
0: Мына жерде Бақшан Мырза тағы да жіберіп жатыр аудиосын. Тыңдайық.
2: Мен өзім түсіріп жіберіп отырмын ғой.
1: Сіз
0: шоке болдым дейді өзі. Иә, дұрыс айтасыз. Өзі түсіріп жіберіп жатыр екен осыны. Диана. Иә, Геленваген мен артында үлкен ташкі мен алып келе жатыр. Үлкен гүл шоғын.
1: Бұл өте қателік, қате дүние бұл. Мен түсінемін. Әке біз үшін барлығын істейді. Бірақ осындай показуха...
0: Показуха шынымен.
1: Иә, бұндай показуха басқа қыз балалардың... жүрегіне қадалуы мүмкін. Жағдайлар мүлдем жетпейтін. Немесе бүгін мысалға әке-шешесінің келетін мүмкіндігі болмай қалған оқушыларға бұл қалай қадалады жүректеріне?
0: Иә.
1: Сондықтан да білмеймін, бұл
0: Інжу деп атын жазып қойыпты. Ақ гүл мен қызыл гүл шоғы үлкен. Ішіне Інжу деп ақ гүлдермен жазып қойыпты.
1: Жақсы.
0: Иә, құтты болсын.
1: Құтты болсын дейміз енді. Бақытты
0: болсын, дұрыс айтасың.
1: Но это не скромно. Керек емес ондай дүние.
0: Ол тек қана біздің Қазақстанда, е, Диана, байқайсың ба?
1: Жоқ, жоқ, жоқ.
0: Жаң... Қайда тағы бар ондай?
1: Ресейде. Тура солай. Тура
0: бірақ
1: солай.
0: Қазір...
1: ТМД елдерінің бәрінде солай. Армяндар бірінші орын алады ол жағынан.
0: Айтпақшы, армяндар деген сұмдық.
1: Олар...
0: Бірақ жағдай бар ғой.
1: Оларда жағдай бар.
0: Армяндарды немі қарасаң білмеймін. Оларда, олардың жай ғана жүретін көліктер сол Геленваген көліктері.
1: Армянская кортеж машина. Тура сол ғой. Сондықтан да, иә. Сәлем, красотки дейді. Сәлематсыз ба, Асқар. Қайырлы күн, қыздар. Айбек, сізге де қайырлы күн болсын. На Патриках дейді әзі.
0: Иә, на Патриках. Ысыраппен доспыз ғой, шіркін дейді Дәуір. Иә, Дәуір, сіздің... хабарламаңызды оқыдым, эфирде оқымаңыз деп тұр, оны жеке сізге жауап беремін міндетті түрде. Қыздар, қалайсыздар? Бүгін сомен тақырыпты аламыз ба? Әлде әңгіме соғып отыра береміз ба? Біз кәдімгідей бір ана ас үйде отырған сияқтымыз. Диана, сен кофе ішіп отырсың ба?
1: Иә.
0: Кофе, су.
1: Кофе. Менің себебі әдетте баратын кофемнің бүгін су жоқ. Ауданда су жоқ.
0: Солай ма?
1: Но дәмді екен. Бүгін басқа жерден кіріп алдым. Өте дәмді кофесі.
0: Сәлеметсіздер ме, қыздар, бәріңе сәлем. Мектеп бітірумен құттықтаймыз. Жандарым, сол сіздерге үлкен рахмет, жақсы көңіл күй үшін.
1: Қандай жоқ. Сымбатты әкесіз сіз.
0: Кім?
1: Мен шокпын, Асқар.
0: Қайсы?
1: Жап-жас әке ғой мынау. Ұлын қара, бірде бойы.
0: Ұлыңыз бітірді ма?
1: Мектеп бітіріп жатыр ма? Нешінші сынып, Аскарик? Өте сымбатты екенсіз. Үлкен ұлым 11-ші сынып, ортан ұлым 9-ші сынып бітіріп жатыр. Керемет. Үлкен ұлыңыз өзіңіздің сізге ұқсаған екен. Блондин. ортаншы улуңуз копиясыз. Мына үлкен улунун шашы цвет кожи, а мына улун караш копия аузунан түшүп калган. Бирок шаш үлгүсү башкача
0: болду. Улдары да уксап тур го, бирден көрүнүп тур го өзүнүн тууган улдары экен, э?
1: Красавчики, стиляги, Аскарик.
0: Саламатсыздар ма, кыздар? Бүгүн Бәке деген досымның туған күні. Досым жаным, сол туған күнімен құттықтаймын. Алтыным, жақсы көрем ғой сені деп жазып жатқан досы бар екен. Есімі жазылмаған, 14-14 деп аяқталады екен нөмірі. Я мүмкін көлікте келе жатыр екен. Келе жатқан шығар екеуі бірге.
1: Мәссаған.
0: Қайырлы күн. Кім, кім деген? Анай,
1: жан, айтшы, қай баласы 11-ші сынып бітіріп жатыр деп ойлайсың?
0: А, сол жақтағы баласы.
1: Блондин.
0: Шашы ұзын.
1: Прямой.
0: Yeah.
1: Блондин, яғни 11-ші сынып бітіріп жатыр дейсің.
0: Yeah,
1: а мынау 9. Мен де солай ойладым.
0: Сөйтсе?
1: Сөйтсе, мынау 11 бітіріп жатыр, мынау 9.
0: Керісінше, иә?
1: Мен шок. Өте керісінше, біз Анель екеуміз де олай ойламадық. Жақсы. Блондин, брюнет, шашының бюрасы бар, біреуінің прямой шашы. Керемет қыздар. Сіздер барға дөп түсіңіздер ғой, тура айтыңыздар, мен толықтай келісемін. Қазіргі жас өспірімдерді өзіміз тәрбиелеп отырмыз ғой. Барлығын көріп үйге келіп айтып келеді. Ананың қызында мынасы бар, менде ол жоқ. Мынаның ұлында анандай аяқ киім бар, менде ол жоқ деп. Сонымен не істейміз, жыртыламыз ба деп әкешіміз бытшыт болдық. Бірақ дегенмен де Құдай-ау деп өсіріп жатырмыз ғой, барымызды беріп. Мен де сізбен келісемін, кредитқа ешқандай да айфон алып беру дұрыс емес, күйім маған сыйлайды ең соңғы модельді. Содан кейін менің моделім балаларыма ары-бері кетіп жүр ғой, сондықтан да мен де сіздермен келісемін. Бір шоқ гүлді алып бардық, бүгін қызым мектепті бітіріп жатыр, 153-ші мектептің ұстаздарына барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймыз, ал ата-аналарға шыдамдылық тілеймін дейді Жағыпар Мырза. Болсын,
0: Жағыпар болсын. Сәлем сұлу қыздар, Анель, Ди, қалайсыздар, амансыздар ма? Эфир үшін рахмет, түлектерге үлкен-үлкен сәттілік, ата-аналар демалыс басталды дейді. Мына жерде есімін жазбаған біздің тыңдарман. Еркін тақырып болды ма, сонымен бүгін дейді дәуір. Еркін тақырып па бүгін?
1: Бізде әрдайым солай ғой.
0: Иә, эфир бітуіне жарты сағат қана қалды, сондықтан да құрметті тыңдармандар, мүмкін тақырып алуға болады дәуір. Гештальт жаба саламыз ба? Дәуір. Қандай гештальт жабылмады сізде? Сіз соны айтыңызшы өзіңіз. Біз оны жалғастырып жіберейік. Диана, сенде бар ма жабылмаған гештальт?
1: Жабылмаған гештальт қазір айтамыз. Үзіліске кетейік. Айдел маған Маляр Жарокова деп жіберіп жатыр. Екеуміздің көлігіміз біреуге, біреуді жауып тастадық па екеуміз?
0: А, екеуміз? Яғни біз қазір көліктер шығару керекпіз.
1: Мүмкін. Иә, жазып
0: жақсы
1: жігіттер кеттік. Energy FM-де жарнама.
3: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: жақсы, құрметті тыңдармандар, бүгін бізде ұзын құлақ. Сондықтан да бір сағаттан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
1: Ұзын құлақ!
0: Я не көп, өсек көп.
2: Өсек өте көп тыңдармандар.
0: Айдоха хабарласып жатыр, приветствую на миллион, симпапульки. Қалай жағдайларың, не тема ұсынайын дегенмін. Ертең неге қазіргі жастар әскерге бармайды? Мен өзімнің Жеки Чаныма айтсам, бармайым дейді. Отанды кім қорайды түсінбеймін. Жүректерінде патриотизм жоқ дейді Айдоха. Негізі бұл патриотизмнің жоқтығы емес, қорқадау. Ата-аналар қорқады. Мысалы, мен ұлдарымды жіберуге қорқам. Өйткені қазір армияда не болып жатыр? Кейде балаң жібересің, одан кейін болды, бітті, өмірде жоқ балаң.
2: Қорқынышты,
0: иә. Иә, сондықтан да, иә.
2: Сен жібермейсің ба?
0: Енді, Диана, олар университетте оқиды, университетте военная кафедра бар. Сондықтан да армияға барудың еш қажеті жоқ.
2: Солай бола ма?
0: Болады солай. Кафедра есіне бар ма? Бір күн бізде
2: военка
0: болушы еді ғой. Қыздар демалады, ұлдар военкоматқа барады. Военкомат емес, сол кафедраға барады.
2: Точно.
0: Сондықтан да жоғарғы білім беру керек. Одан кейін армиядан сақтап қалуға болады.
2: А сонда не, қазір барлығын армияға алып кетіп жатқан балалардың жоғарғы оқу орындары жоқ па?
0: Жоқ.
2: Білімі жоқ.
0: Немесе военная кафедра оқымаған, иә. Оған бөлек ақша төлеу керек ау, білмеймін осы.
2: Иә, ақша төлейді оған. Платный менің білімше. Бәрі жерде ақша ғой жаным қазір. Армияға барғың келмей ме, ақша төле? Ол жаққа тегін түсу мүмкін емес мен білуімше.
0: Білмеймін оны. Айта алмаймын.
2: Жігіттер айтыңыздар.
0: Бірақ дегенмен бұл да бір вариант қой жақсы.
2: Иә.
0: Соңғы қоңырау болған соң осы мен еркін эфирмен жүре берейікші дейді Алмас Мырза. Біз сіздерді тыңдаймыз ғой.
2: Бүгін сабақ жоқ тыңдармандар. Бүгін өзіміз отырып әңгімелесеміз.
0: Дәуірдің қызын көріп пе-дің, Диана? Дәуірдің қызын.
2: Жоқ.
0: Міне дәуірдің кішкентай ғана балапаны. Қызым садикпен қоштасып жатыр. Жаным сол. Талабыңа нұр жаусын. Өте ақылды қыз. Мектепті жақсы оқып бітіріп, үлкен маман иесі болатыныңа сенімдімін дейді. Надо понимать, что воевать нужно только ради семьи, деп жазып қойыпты дәуір. Я құтты болсын қызыңыздың. Балабақшаны бітірумен енді Құдай қаласа бірінші сыныпқа барады. Сәлем қыздар, қалайсыздар, мереке құтты болсын деп Әлібек.
2: Рахмет.
0: Екі бастыздан хабарласып жатыр. Біз де сізді шын жүректен құттықтаймыз. Последний звонок деп жазып жатыр. Иә, дәл солай. Ата-ананың көбісі қазір жүр. Соңғы қоңырауда суретке түсіріп, видеоға түсіріп.
2: Қайырлы күн, Қызылорда қаласынан ыстық желді сәлем жолдаймын тыңдармандар. Бізде қазір 12-де басталады үлкен сыныптардың соңғы қоңырауы. Міндетті түрде гүлімізді арқалап бізде жиналып жатырмыз келіншек екеуіміз. Сіздерге жалынды сәлем, Алматыда ауа қалай болып тұр дейді. Қызылордаға жалынды сәлем, құттықтаймыз сіздерді де. Алматыда ауа жақсы болып тұр.
0: Жақсы, 20 плюс, қазір қарапсам, бірақ 23-ке дейін көтеріледі екен. Бізде енді ондай ыстық жел емес, бірақ дегенмен ауа өте әдемі болып тұр.
2: Сәлем, Ди ханым, Анель ханым, ал сіздер естеріңізге түсіріңіздерші, соңғы қоңырауда 11-ші сыныпқа дейін сіздердің ата-аналарыңыз мектепке келіп пе еді? Менің есімде мүлдем жоқ ондай дейді.
0: Менің
2: жақсы сұрақ.
0: Менің мамам келетін ылғи.
2: Иә.
0: Мен мамам ылғи қатысатын. Одан кейін не деп айтады ана ата-аналарды? Белсенді ата-аналарды. Диана.
2: Білмеймін. Не деп айтады?
0: Сол сыныптың бүкіл мерейтойларына қатысатын, жұмыстарын бітіретін деп бір
2: активный ата-ана ғой, иә.
0: Не
2: деп айтады? Оларда ата-ана комитеті ғой кәдімгідей, иә.
0: Комитет. Сондай болады. Сондықтан да менің анам үнемі қасында жүретін. Әлібек былай дейді, 15 жыл бұрын мектепті бітірдім. Иә, рахмет деп жатыр. 15 жыл құтты болсын. А, яғни биыл сіздер кездесесіздер.
2: Иә, солай болып тұр ғой.
0: Аха.
2: Медет бізге ақпарат берді военная кафедра туралы.
0: Иә, тыңдап.
2: Қалайсыздар? Военная кафедраға ақша бермесең түсе алмайсың. 500 мың теңгеден басталады примерно. Грантқа түсуге платны оқуы да сатып аласың дейді медет.
0: А, вот яғни грантты да сатып алуға болады, иә.
2: Сатып аласың ғой енді, қомақты қаржы бересің деп тұр ғой. Тегін оқуың келсе 4 жылда. Жақсы, рахмет. Иә,
0: бүгінгі күні жақсы табыс гүл сатушыларға екі есе тиімді болып жатқан шығар дейді Алмаз. Дәл солай. Мә, менікілер бармайтын жиналысқа. Бір рет мұғалім бетімді шимайлап тастаған көрген соң мүлдем жиналысқа қатыспайтын болды ғой ата-анам дейді.
2: Қалай?
0: Дәуірдің бетін
2: мугалими шимайлап тастаган.
0: Бетимди шимайлап тастаган көрген соң мүлдем жиналышка катышпайтын болду ғой атанам дейт. Қазіргі атана қандай? Бетін шимайласа апайым барып бычын шығарады ғой.
2: Шашын жылады ғой.
0: Иә, арыз жазып үстінен, директордың үстінен арыз жазып. Бұл кісілер тіпті болды. Мүлдем қатыспаймыз деп жиналысқа.
2: Негізінде ұялы телефонды мектеп қабырғасына кірген кезде алып алған жөн. Біздің мектепте солай істейді. КПП-дан өтеді, охрана бүкіл оқушының телефонын алады. Яғни ұялы телефондарын өткізеді. Ұстаз үшін, ұстаздарға қиын ғой қазіргі кезде. Олар бір қателік жіберуге, бір сөз айтуға қорқады ғой, себебі оқушылар түсіріп алады қазір. Немесе кәдімгідей күлкілет, неше түрлі істейді, соны видеоға түсіріп, TikTok-та жүреді бүкіл.
0: Азат Балабеков бізге келді, біздің тұрақтың дарманы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай, қыздар? Амансыздар ма дейді. Біз екеуміз бүгін WhatsApp жерімізді айтуға ұмытып кетіппіз. Диана, құрметті тыңдармандар, WhatsApp жерімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22. Гүлсанем жазып жатыр бізге, қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Военная кафедра 500 мың болса, Алматыда арзан екен. Астана қаласында 2 миллионнан басталады.
0: Вау!
2: Айттым ғой, ол ондай нәрсені өкімет
0: бала
2: жібермейді ғой негізінде.
0: Яғни бала грантқа оқуға түссе де сатып ала ма? Бөлек төлей ма?
2: Бөлек төлейді. Яғни сен армияға, әскерге бармас үшін, пожалуйста, 2 миллион теңгеңді қойды, әскерге бармайсың дейді ғой. Ал не істейді атаңлар ал? Балаларына қорқат жіберуге әскерге. Содан алады да 2 миллион, 5 миллион да кредит алады, оқытады.
0: Төлей салады. Бұл бір жыл ма, әлде 4 жылға төлей ма 2 миллион?
2: 4 жылға.
0: Мереке құтты болсын, бүгінгі мерекемен бүкіл бүлдіршіндерді және мұғалімдерді, ішінде өзімнің әйелім Балабекова Айнарды және енем Бердімұратова Сұлухан маманды шын жүректен құттықтаймын дейді Азат мырза. Тамаша, бізде құттықтаймыз, яғни мұғалімдер әйелі де енесі де Айнұр ханым, Сұлухан ханым, не деген әдемесім, Сұлухан.
2: Сұлухан. Бөпеша жазып жатыр біздің. Сәлем қыздар екі. Енді қосылдым эфирге. Бүкіл племянник, племянницаларды последний звоноктамыз дейді солардың. Мектепте вообще бүкіл отбасым по одному ходили дейді. И болды. Себебі мен спортсменка болғамын, и директормен өте жақсы болатынбыз дейді. Яғни бүкіл отбасы келеді екен. Тамаша.
0: Бізге Дидар есімді біздің тыңдарман селфи жіберіп жатыр. Диана, сіздер тыңдап отырмын. Тыңдап отырып түскен суретім ғой, Тараз қаласының тумасымын, Рум Дулат дейді. Міне, Дианаға көрсетіп жатырмын суретін. Таныстық, енді сізбен таныстық. Бетіме есеп шығарып, Диана, дәуір жазып жатыр. Апай, бетіме есеп шығарып, сосын дұрыс емес жауапты шимайлап, қасына дұрыс ответін жазған. И все это на моем лице дейді.
2: Мә, дәуір, я бы не потерпела.
0: Мен керіп жіберер едім ана апайдың бетіне шын.
2: Сұмдық, бұл дегеніміз страшный абьюз ғой, қандай травма балада.
0: Ну чем это не детская травма деп өзі жазып жатыр, өзі күліп жатыр.
2: Травма, травма.
0: Сұмдық қой мынау.
2: Солай болып тұр ғой. Гүлсәнем ханымға айтатыны, медеттің 4-5 жыл бұрын осы баға болған 500 мың теңге. Қазір 2 жыл ғой дейді. 2 жыл оқиды екен кафедраны. Баяна кафедраны. Сондықтан да білмеймін дейді қазір қандай баға. А Гүлсәнем айтып отыр, қазір 2 миллион теңге. Яғни бір жылға 2 миллионнан төлейсің. Бір жыл 2 миллион, екінші жылға тағы 2 миллион.
0: Мәссаған. Түсінікті.
2: Сәлем сұлу қыздар, сіздер тыңдап демалып отырмын ғой, сәттілік сіздерге дейді Аян. Аяна, мен сіңілімнің аты Аяна. Сіз аянсыз ба? Сәлем сізге де.
0: Арғарай Азат жалғастырып жатыр. Бағана әйелін құттықтады, Балабекова Айнорды және енесін Бердімұратова Сұлуханды және қыздарым Сейілхан Шоғыла, әдемі Айсана, Айтөре, Марғұлан балаларымды құттықтаймын. Жазып үлгер алмай қалдым, қайталап айтып жіберсеңіздер, ренжімесеңіздер дейді. Мереке құтты болсын, бүгінгі мерекемен бүкіл бүлдіршіндерді және мұғалімдерді, ішінде өзімнің әйелім Балабекова Айнұрды және енем Бердімұратова Сұлухан маманды шын жүректен құттықтаймын дейді Әзеке. Және қыздары бар екен, Сейілхан Шоғыла, әдемі Айсана, Айтөре Марғұлан балаларымды, ұлдарын құттықтап жатыр. Негізі 2 ұл, 3 қыз болып тұр. Әзеке, бақытты жан екесі, сіздің бағыңыз бар екен.
2: Иә.
0: Құтты болсын.
2: Құтты болсын. Сәлем сұлулар, сәтті күн тілеймін. Бұл күні 25 мамыр менің есімнен кетпейтін гүл еді ғой. Күндердің бірі. Қазір мен сіздерге хабарласып айтып беремін. Айтып бере қойыңыз.
0: Екі
2: 96-50-05. Қандай гүл болды, қандай күн болды.
0: Есіне сақтап алсын деген мақсатпен жасаған болар ұстазы дейді Алмас. Алмас, мұндай ұстаздың есі дұрыс емес қой. Бір психологиялық ауытқу бар қой. Я баланың бетінде жазу деген қалай ол ойға кіретін бір идея емес қой.
2: Сұмдық.
0: Өз балаңды да қанша ұрып соқсаң да үйтіп жасамайсың ешқашан, Құдай сақтасын.
2: Нұрлан мырза жазып жатыр, білмеймін, өзім оқу бітірдім, дипломды да алдым, үйлендім, сол жылда бір жыл жұмыс істеп болып, военкоматқа өзім бардым. Неге әскерге шақырмайсыңдар деп, сосын екі күннен кейін кеттім. Шүкір аман есен келдім, дейді Нұрлан.
0: Ал әскерге барып келген жігіттер, Нұрлан мырза айтыңыздар.
2: Үйленіп алып кет қаған қалай кетті?
0: Жайма
2: сіздікі Нұрлан?
0: Өте қызық. Шынымен де бұл қауіпті ме? Төбелес бар ма? Негізі қалай? Обстановка, атмосфера әскерде.
2: Деді вообще не
0: қолы жақты. Иә, өз ұлыңызды жіберер ме едіңіз?
2: Иә, Нұрлан, қазір жібересіз ба ұлыңызды?
0: Иә.
2: Сол кезде үйленіп алыпсыз ал. Негізінде жас отбасы деп менің сіңілімнің күйеуін алып кеткен болған мынау Қапшағайға. А жоқ, оны мүлдем мынау Семей жаққа ма бір жаққа жіберген. Сосын әке салып қалды әйтеуір. Ойбай, мынау Қапшағайға барсын, ақша төлеп ондай бір айлыққа қатыстырды. Өте үлкен қомақты сома төледі алып қалу үшін.
0: Айтпақшы, сондай бір болды ғой. Бір айға бар, бір ай қатысып келесің, болды, бітті, военный билет аласың.
2: Қазір
0: ондай бар ма жоқ пекен, оны білмеймін.
2: Бірақ жас отбасы ойлаш, енді ғана баласын босанды әйелі. Өздері жеке тұрады. Қалай кетеді ол? Сонда әйелі мен баласы аш қалады ғой.
0: Дұрыс айтасың.
2: Сұмдық бұл. Қазір садик қой, жіберемін смело, дейді.
0: Балабақшада қазір ол баласы.
2: Түсінікті. Жоқ, сіз айтыңызшы, дедовщина бар ма ол жақта? Шынымен де қинай ма? Бұл кісі мүмкін баяғыда барған шығар. Баяғыда ондай қорқынышты болған жоқ. Бірақ ол кезде қорқынышты болса да, біздің жігіттер үшін ол кезде шыққандай да қорқыныш болған жоқ.
0: Біздің жігіттер сұмдық рухты жігіттер ғой. Қазіргі балалар нәзік, дұрыс айтасыз.
2: Бала мүлдем бөлек. Нұрлан жазып жатыр, көрек.
1: Дедовщина қазір жоқ, садик қазір, әскер деген.
2: Әскер деген қазір садик дейді.
0: Солай ма?
2: Бала бақшада дейді.
0: Түсінікті. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге сәлем жолдаймын. Қазақстанды, бүкіл Қазақстанды құттықтаймын соңғы қоңыраумен. Балаларымыз аман есен бітіріп жатыр мектепті. Ата-аналар демалады және де Құдай қаласа жаздарыңыз ерекше әдемі өтсін деп жатыр мына жерде біздің тыңдармандар.
2: Иә. Нұрбек былай дейді, ол ұстаздың бетін шимайлағаны дәптерге қате жазып шимайламасын деген шығар, дейді.
0: Я думал, вы будете смеяться над этой ситуацией. Білмеймін, мына жерде күлетін нәрсе емес қой. Мен ондай мұғалімді бар басар едім шын. Менің балама бетіне түсіп жазатын болса, бар мектебімен бірге өртейсің ғой ана мұғалімді.
2: Соны айтамын. Сәлем қыздар. Сіздерді естімегелі 15 күн болды. Алматыда от души демалдым, кеше келдім. Енді жұмыста отырмын. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Балапандарымыз аман болсын, дейді. Тілектес Алматының көшесін әбден басып видео түсіріп
0: естелік. Әдемісің, бұл қай жерде?
2: Біздің Алматының қай жері мынау? Бізде осындай көше бар ма?
0: Тауға қарай шығады.
2: Мынау Жароков көшесі мен білуімше.
0: Тау жаққа қарай бара жатыр, иә?
2: Мен білуімше мынау Жароков көшесі, себебі бізде ортада тал жоқ қой қазір.
0: Иә.
2: Әл-Фарабиде тіптен жоқ бұндай.
0: Өте әдемі. Ол қазір ғой, дейді. Ол кезде олай емес еді ғой, дейді. Білмеймін, менің мысалы мамам, ол ата-анаға байланысты ғой. Менің мамам деген мұғалімдерін бұтыштан шығаратын. Біздің мемлекетіміз ешкімен соғыс ашқан емес, ал бірақ әскердегі сұмдықтар болған соң, әскерге барар кезде аман есен келесің бе белгісіз болып бара жатады, дейді Алмас. Шынымен де солай. Бала қайта ма, қайтпай ма, кім білсін. Сұлу қыздар, Energy FM, Чикагодан сәлем, деп Нұрсұлтан жазып жатыр бізге. 25 мамыр құтты болсын, барша бітірушілерге сәттілік. Біздің кезімізде мектеп басқаша болатын еді ғой. Мектеп кездер ностальгия, дейді.
2: Сіз шынымен де Чикагодансыз ба, әлде Шымкент па бұл, немесе Челекстан ба?
0: Әлде Шума.
2: Анау жігіт бізді алдап, қай жақтан деді ол?
0: Америкадан деп жазып жүрді, иә? Сөйтсе Америка емес пе?
2: Америка емес, шудан екен.
0: А, сол жігіт шығар, Чикаго.
2: Точно. Чикаго. Жақсы біз
0: демек. А, жоқ, мына жерде Американың нөмірі +1 848 746 72 35. Бұл Американың нөмірі.
2: Бұл нағыз, иә, сол жақта жұмыс істеп жүрген жігіт болып тұр ғой. Жақсы, сізге де жалынды сәлем, Чикагоға жалынды сәлем. Чикаго өтірік айтпаңызшы, шайба.
3: Energy FM-де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: ойбай деп біз бастадық эфирді тыңдармандар.
1: Иә, дәуір былай дейді, еркін тақырып құдық қой, иә. Армия бар, гүл бар, бет шималайтын мұғалім арасында Чикаго кіріп кетті ғой. Алдап не істеймін дейді Нұрсұлтан. Чикагодан сәлем дейді.
0: Жаным, Нұрсұлтан жоқ, біз сізді алдадық деген жоқ біз. Бізде бар дедік сондай шын тыңдарман Шу қаласынан, бірақ та ол. Бірақ ол бізді алдайтын солай. Мен
1: бұл Чикаго ғой, ол Айдос деген жігіт.
0: Бәсе.
1: Бұл Нұрсұлтан.
0: Бұл қай жақтан?
1: Чикагодан.
0: Бұл Чикагодан ба шынымен де?
1: Нөмірде американдық нөмір.
0: Иә. Болды онда, екеуің де Чикагодан екесіңдер. Бірақ анау Шудан, ал сіз шынымен де Чикагодансыз. Біздің кезімізде мұғалім орды деп барсаң, үстіңе қосып жібереді ғой, өзің бірдеңе бүлдіргенсің деп ұрып жібереді ғой дейді Нұрлан.
1: Сол кезде мұғалімдер сондай.
0: Өте дұрыс айтасыз. Ол кезде ұстаз number one ғой. Ұстаздың сөзі закон.
1: Дұрыс айтасыз, ұстаздан сонда қорқасың.
0: Иә.
1: Азат, дайынсыз ба? Ал кеттік. Азат былай дейді, және туған күн иесі бауырым, кластасым Есенбаев Бағлан жиенімді және Бағлан бауырымның қызы Асан Аяла Бағлан қызын шын жүректен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын. Бағлан бауырым қосағымен қосағарып, бақытты өмір сүруіне тілектеспіз. Тілек білдіруші нағашысы Азат және Айнұр дейді. Яғни қызымен әкесінің туған күні бір күн болып тұр ғой. Иә, біз де құттықтаймыз Бағлан мырза мен қызын, Аяла Бағлан қызын.
0: Құтты болсын. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? 2 жыл отарда әскери борышты өткіздік қой. Таяқты да жедік, өлген жоқпыз. Қазір не? Садық қой. Біз ол кезде хат жазып жүруші едік, ал қазір видео звонок күнде көреді әкешесін. Және де ақша салшы деп ақша сұрайды. Ал ол кезде біз выживанияда жүруші едік қой. Құдай сақтасын, ертең елде бір нәрсе болса, отанды кім қорғайды? Сіз бен бізді дейді. Мақсат, сіз қорғайсыз бізді. 100% мен сенімдімін. Құдай сақтасын, бірақ біз осындай жігіттерге сенеміз. Біз барамыз. Мен барам мысалға. Мен әскерге барғым келуші еді.
1: Сен келесің әскерге.
0: Иә? Мен қыздар маған тисе бычын шығарам
1: мен. Сен қазір киіміңде соған ұқсап тұр ғой, Диана.
0: Иә?
1: Жүгіріп кетуге дайынсың ғой.
0: Дайынмын мен. Мен барам. Мен ол жақта медбике де боламын. Бірденке болып кетсе Құдай сақтасын. Бірақ дегенмен де. Сен барушы ма едің?
1: Диана, сенде медбике болса болды, бітті ғой. Ана жерде әскерде жүргендерін ұмытып кетеді ғой. Солдаттар. А, Диана.
0: Солдаттар.
1: Бұл өте қауіпті, сендей қызды жіберуге.
0: Сенде винтовка бар. Менде мылтық бар. Снайпер аламыз, болды ғой.
1: Сен снайпер қызға ұқсап тұрсың қазір, құлақ қағыммен бірге. Мына киім үстіңгі.
0: Ана бір чипидейлді қызды айтушы едің қой.
1: Иә, гайка. Гайкаға ұқсайсың сен қазір. Иә, қыздар қалдарың қалай, керемет тақырыптар ұнайды. Кез келген тақырыпта сөйлей беріңіздерші. Біз сіздер тыңдай береміз дейді. Үлкен рахмет сіздерге.
0: Иә, рахмет үлкен.
1: Сіздер тыңдап отырып, есіме түсіп кетті дейді. Бастауыш сыныпта біздің апайымыз болатын. Сол апай ұрып соғатын. Одан кейін бұрышқа қойып қоятын. Жылап-жылап үйге қайтасың дейді. Сонда ата-анамыз ештеңе демейтін дейді. Мына жерде Дулат мырза.
0: Ештеңе демейтін. Себебі оқушы кінәлі әрдайым. Мұғалімнен таяқ жедің ба, оқушы, сен өзің кінәлісің ғой. Сондықтан да біз даже соны білгеннен кейін, біздің кездегі оқушылар жалып тастамайтын, әкешесіне барып айтпайтын. Мама, папа, мен ана ұрды деп. Бірақ ондай оқушылар болды, айтпақшы. Мен класымда болды сондай жігіттер.
1: А, болды ма?
0: Таяқ жеп, өзінің параллельді сыныбындағы ұлдан папасын ертіп алып келген. Ана папасы ана ұлды ұрып, сонымен масқара пазор болған. Және де ол оқушыны барлығы дәканса сыйламай кетті, себебі ол әкесін шақырып келді ғой. Оны ұрған үшін басқа.
1: Ал қазір мысалы айыппұл салып жатыр ғой, білесің ба, төбелесетін жігіттерге. Қыздарға ана күні Бақша мырзаның қызы талдырып тастады ғой бір ұлды сыныптағы. Соған кәдімгі айыппұл салынды, 20,000 бір бәле ақша. Одан кейін қазір кез келген оқушы алады да жаза салады арызды.
0: Масқара. Міне соңғы жаңалықтардың бірі анау, бізде білесің ғой, иә, жаңалық шықса прокурордың қызы общежитиеде, яғни басқа қызды ұрып соққан. Сол үшін қазір міне ұшу болып жатыр, бүкіл интернет сол туралы айтып жатыр.
1: Талғат мырза былай дейді, Диана, медбике болса бәрі оқтың астына түсіп жаралы болып масқара дейді Диана. Онда ауру жігіттердің саны көбейеді ғой.
0: Құдай сақтасын.
1: Диана хан мені емдесін, емдесін деп шығады ғой.
0: Қолыма тікенгіліп кетіпті, соны алып берші деп келмесе болды маған.
1: Жүрегім ауырып кетті, Диана ханым, емдеңізші. Бетімен сүйіңізші, емделіп кетеді. Диана военный медик болса, солдаттар әдейі барып оқтың арасына кіреді ғой. Жарақат алып Диананың қасына келу үшін жатыр дәуірде қосылады.
0: Рахмет.
1: Осы мен ерекше ғой, лайв шоу бағдарламасы ғой деп жатыр Алмас. Біз қанша тақырып алдық.
0: Сол ғой. Және де мысалға біздің ата-аналарымыздың кезінде олардың әрбір жоғарғы оқу орнында менің әкем де мысалға укол салу біледі және тамыр табалады. Шешем де солай. Мен айтам, қалай білесіңдер, қайдан? Мысалға әкемді әскерде үйреткен екен. Ал анамды жоғарғы оқу орнында оларда первая помощь болған екен. Первая медицинская помощь, яғни кез келген, менің анам музыка факультетін бітірді ғой, иә? Ол кәдімгіде Жетісу облысының, Жетісу қаласы, Талдықорған қаласы Жетісу облысының труппасында болған бишілер.
1: Сен мамаң биші ғой.
0: Иә. Ол жаңағы шығармашылық адам ғой. Сонымен неге біздің жоғарғы оқу орындарында қазір ол жоқ? Первая медицинская помощь сабағы сені ол жерде тамыр табуға үйретеді, система салуға.
1: Укол салуға.
0: Жамбасқа укол салуға үйретеді. Одан кейін балалар қалай откачивать. Жаңағы талып қалса, одан кейін тілін жұтып алса қалай шығару керек. Яғни ең керекті сабақтардың бірі деп ойлаймын мен бұл. Бұл жоғарғы оқу орында оқытылу керек. Бір сағат уақыт бөліну керек болған аптасына. Аптасына үш рет болсын, бір рет болсын, екі рет болсын. Бірақ бұл сабақ өте қажет деп ойлаймын. Мысалға алдында менің спортзалымда барып жүрген бір жігіт есінен танып қалды. Тілін жұтып қойды.
1: Мәссаған.
0: Соң қасындағы
1: приступ болды. Жоқ, жай ғана талып қалды.
0: Тым көп заниматься етіп қойды. Тым көп тренировка істеп, ұйықтамаған, тамақ ішпеген качок жігіт. Сосын барып қасындағы басқа жігіттер келіп құтқарды. Сол кезде мысалға мен қарап тұрым. Біз білмейміз.
1: Ештеңе сай алмайсың.
0: Ештеңке ешкім білмейді, не істеу керек. Скорыйға хабарласты, бірақ дегенмен де жаңа қасындағы дәу-дәу орсын жігіттер, бәрі орсын жігіттер. Алды да жүрегінің тұсынан ұрып-ұрып тілін жұтып қойды. Сап-сары болып кетті ана жігіт. Аппақ емес, сап-сары болып кетті. Қолын тығып жіберіп, саусағымен тілін жұтып жатыр ғой анау. Атысы ашылмайды. Аналар екі жақтан керіп, тілін мен сол кезде ойладым. Әр адам баласы, біз білу керек, біз бірінші көмекті қалай көрсету керек. Тік білмей тұрамыз. Өте қажет дүние деп ойлаймын, бұл мектеп қабырғасында да, жоғарғы оқу орнында да.
1: Дұрыс айтасың.
0: Мен универді 2012 жылы оқыдым. Бізде военная кафедра обязательно өту керек болған. И біз бір жыл явка обязательно. Қазір білмеймін қалай болып жатқан дейді. Бөпеш бұны жазып отырған.
1: Явка қай жерде? Әскери кафедраға ма?
0: Бұларды оқытты қыз басымен.
1: Жақсы. Әзекенің бүгін құттықтайтын адамдар өте көп екен. Әйелімен енесінен бастадық, балалары бар. Ал қазір әпке жездемнің қыздары Қабдуақас Жансая қызымызды мектеп аяқтап үлкен өмірге қадам басқаны құтты болсын деймін. Махмұт Елжан, Қабдуақас Елдана, Марат Аян, Марат Ағлан мектепті жақсы аяқтап келер жылға да зейіні болды тілеймін дейді Әзеке. Құтты болсын. Қандай есімдер, Диана? Ағлан.
0: Ағлан.
1: Ондай есімді естіп пе едім?
0: Естігем. Ағлан Бағлан.
1: Ағлан.
0: Бауырларды білем сондай. Ағлан Бағлан деген.
1: Түсінікті.
0: Әдемі есім, я ерекше.
1: Өте. Құттықтаймыз Әзеке шын жүректен. Иә, қадамдар құтты болсын.
0: Бізге бітті ғой.
1: Сүйтті ма?
0: Жаным.
1: Ортаңғы салсаңыз сүйді ма?
0: На жерде телефон тұр ғой бұлай. Соны байқап қойдым. Құдай.
1: Біздің қыздар көрдің ба?
0: Біздің қыздар.
1: Арасында бізге келіп қалады ғой. Біздің вайб жармаса түседі, иә?
0: Соны байқап қойған бізде екеміз.
1: Құрметті тыңдармандар, бізде SMM маманы бар. Сол арасында біз эфирде отырған кезде студияға кіріп бізді түсіріп кетеді. Соны Инстаграмға шығарады.
0: Сол ғой.
1: Өзі аптасына екі ақ рет келе ма?
0: Иә.
1: Соның өзінде көрдім бе? Гүлдей жайнап жүр ғой. Жұғады ғой біздің екеуміздің жұқпалы ауруымыз.
0: Соны айтамын.
1: Сұлулана түсет қыздар.
0: Мектепте бұзық едік қой, понедельник линейка болатын. Сол кезде менің фамилиямды атамаса, сол күні біз класс жетекшінің басы ауыратын шығар дейді. Мақсат. Бұзық болғасыз ғой. Жақсы.
1: Мақсаттардың барлығы бұзық ау. Әпке жездемнің қыздары. Аяланы 11-ші сынып бітірумен құттықтайсыздар ма дейді Талғат Мырза. Иә, шын жүректен құттықтаймыз Аяла.
0: Құтты болсын.
1: Иә, жаңа қадамың құтты болсын. Құдай қаласа, грантқа түсіп, грант егер болып, жақсы бір оқу орнына түсіп кеткеніңді қалаймыз. Ал Нұрсұлтан былай дейді, Чикагодан, Америкадан бізге сәлем жолдаған жігіт. Жастайымнан әділетсіздік болса оған көнбейтімін. Оның есесіне көп таяқ жейтімін мұғалімнен. Бірақ үйдегілерге ештеңе айтпас едім. Өз түсінгенім, өз ойыңнан қайтпау дұрыс екен, егер сен прав болсаң дейді. Өз ойыңды қысылмай айталу және баланы соған үйрету маңызды деп ойлаймын. Әйтпесе ісіңгі балалары басып тастайтын еді ғой. Отыр, сен не білесің деп. Қазір қалай болып жатыр білмеймін дейді Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, сіз Америкада жүргеніңізге көп болды ма? Ол жерде жұмыс істейсіз, тұрасыз?
0: Не
1: отбасыңыз бар ма? Иә, біз үшін өте қызық.
0: Өйткені
1: ол жерде басқа тәлім тәрбие беріледі ғой.
0: Иә, Ақшта қазір түннің бір уақыты, иә.
1: Таң
0: атты ма?
1: Қай штат? Мысалы, Нью-Йорк бізден минус 9.
0: 9 сағат.
1: Минус 9, яғни қазір 12 ма?
0: Чикагода жүр қазір. Қаншада уақыт сіздерде?
1: Түнгі 3.
0: Біліп алдым.
1: Ал
0: барлығы Нью-Йорк.
1: Иә, білуге тұра келді, өзің білесің не себепті.
0: Лос-Анджелесте тұрады ғой, біздің қазақтардың көбісі Лос-Анджелесте тұрады. Иә,
1: түнгі сағат 3 Нью-Йоркта қазір.
0: Түнгі сағат 3.
1: Иә.
0: Шырт ұйқыда жатыр. Сіз неге ұйықтамай жүрсіз? Сізде қанша сағат?
1: Чикагода қазір көрейік, сағат қанша?
0: Сол шығар шамасы, 2 сағат 3, 12, 1.
1: Иә, олардың штаттардың арасы бір 3-4 сағат шығар.
0: Айтыңыз Нұрсұлтан, біздің бағдарлама аяқталды.
1: Бірақ
0: біз сіздермен қоштаспаймыз.
1: Түнгі сағат 2 екен.
0: Түнгі сағат 2, иә. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тыңдармандар. Себебі біз қазір 1 сағаттан кейін қайта ораламыз.
1: Мектепте мұғалімдерден таяқ та, тоқмаш та жедік, содан адам болдық қой дейді Батталғазы. Осында тұрып жатқаныма 10 жыл болды, үйленбегенмін, бізде түнгі 2 болды, енді үйге келгенмін теннистен дейді. Түнгі сағат 2.
0: Түнгі сағат 2.
1: 10 жыл болды сол жерде жүргеніне.
0: Қандай керемет.
1: Қайтқыңыз келмей ме, Нұрсұлтан? Жоқ десең. Құрметті тыңдармандар, сонымен біздің шоуымыз аяқталды. Бір сағаттан кейін қайтадан
0: Қауышамыз
1: бағдарламасында қауышатын боламыз.
0: Сондықтан да 13.00-де смс-терыңізді күтеміз.

0: жобаларын білгің келе ме? Онда дәл қазір Energy FM радиосынан ұзын құлақ жобасын өткізіп алма. Анель Асқар мен Зиян Ахметова әңгіменің майын ағызады.
1: Әңгіменің майын ағызады.
2: Дайынсың ба, Диана?
1: Әрине, аппетитті ашып, гречкаға тойып алып.
2: Жасыл. Қарағым. Құрметтің бірміндар. Қыздар, яғни дайын. Сіздер дайынсыздар ма? Бүгін 25 мамыр. Соңғы қоңырау. Заңды бұзып жатқан біздің адамдар бар екен. Алматыда кортеж ұйымдастырған үшін 21 түлектің ата-анасы жауапқа тартылды. Бұл жылда болатын нәрсе ғой. Былтыр менің қызым.
1: Және неге оның... таңғалады?
2: Иә. Болмай ма кортеж жасауға сонда?
1: Жоқ, енді сен... бір үлкен лимузин жалдасаң, бүкіл балалар соның ішінде отырса, бұда тұрған не бар?
2: Кортеж болғанда Диана қаншама көлікті жалға алады. 4-5 баладан бір көлікке отырады, сөйтіп 10-15 шақты. Алматыда соңғы қоңырау салтанат қарсаңында қала мектептерінің бірінің түлектерін қатысқан автокортеж тоқтатылды. Бұған дейін кортеж ұйымдастыруға тыйым салу туралы ескертуге қарамастан, бір топ түлек кортеж ұйымдастырып, жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 21 кәмелетке толмаған қатысушының ата-аналары бала тәрбиесіндегі міндеттерін дұрыс орындамаған үшін жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар полиция қызметкерлері әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзған үшін 5 әкімшілік хаттама толтырды. Көліктер тәркіленді. Алматы полициясы автокортеждерге жол бермеу туралы алдын ала ескертулер берді. Дегенмен кейбір азаматтар заңды елемеді. Полиция әрбір осындай оқиғаны тергейтінін атап өткіміз келеді, дейді хабарламада.
1: Өте дұрыс емес нәрсе, бұл әрине заңға қайшы келетін. Себебі бұның бұл жағдайлардың барлығы не үшін? Көп оқушылар бір-бірімен жарысып отырып, неше түрлі жол апатына түсті, иә?
2: Одан кейін терезеден бастарын шығарып, денелерін шығарып, шығарып өте қауіпті жағдайларға тап болады.
1: Ал егер де олар бүкіл класс болып лимузин жалдаса, бір автобус секілді ұзын көлік соның ішінде жүрсе, онда бұл басқа әңгіме. Себебі біз сол кезде солай істеген болатынбыз. Алматыда тағы да дау, тағы да сот.
2: Не болды?
1: Аты шулы Жан Продакшн киностудиясының директоры 2 айға қамауға алынды. Оған жүздеген ата-ана алданып, аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген айыппен айып тағылып отыр. Жан Продакшн, егер де білсең, сен Инстаграмда қайта-қайта жарнама шыға беретін атақты актер Жан Байжанбаев жарнама жасаған. Және де ана Ақбота Нордың бұрынғы күйеуінің есімі кім еді? Сол жігіт.
2: Дәулет па? Дәурен ба?
1: Дәурен.
2: Дәурен.
1: Дәурен Айдарқұлов екеуі бірге жарнама жасап, бүкіл ата-аналарды шақырып, сол жарнамаға енді олар тек қана лицо, беті ғана ғой, иә?
2: Иә, дәл солай.
1: Ал артында тұрған директоры басқа кісі, шынымен де бүкіл ата-анадан миллион теңгеден жинап алған. Сіздің балаңыз басты рөлге түседі. Менің киностудиямда осындай күшті-күшті актерлардан сабақ алады. Бірақ айтылған әңгімесінің барлығы жоқ, бос сөз болып шығып, ешкімнің баласы ешқандай киноға түсіп, әрине түспейді. Кім айтты сендерге, мыңдаған ата-ана келеді, миллион теңгеден береді. Кім айтты сенің балаңа бірінші главный рольге кетеді деп? Сөйтіп алданып, 2 айға бас бостандығынан айырылып, арғарта қазір сот жалғасып жатыр екен. Өте өкінішті.
2: Түсінікті, 30-40 мың теңге үшін қырылғым келмейді. Айока Пош бұрынғы күйеуі Дидар Кәденнің алимент төлемейтінін айтты. Блогер алимент мәселесін ұшықтырғысы келмейтін және ақша үшін бұрынғы күйеуімен арадағы сыйластықты бұзғысы келмейтін жеткізді. Маған тікелей келіп, міне, мынау баланың оқуына деген сияқты ешкім ақша беріп жатқан жоқ. Мен де ешкімнен сұрамаймын. Алименттің мөлшерін бәрі біледі. Ол азын аулақ сома. Мен үшін ол ұрды-дұрды болғым келмейді, қолымда бар болса, Алла маған беріп тұрса, өзім істей беремін, деді. Айым Алтынбекова бұрынғы күйеуінің де қазіргі отбасылық жағдайын түсінетін айтты. Оның сөзінше, Дидар Кәденнің отбасы екі баласы бар. әрі шығармашылық адам болғандықтан табысы тұрақты болмауы мүмкін. Ақша үшін арамыздың бұзылғанын қаламаймыз, алимент үшін ұрысқан емеспіз. Бұл менің таңдауым болды. 30-40 мың теңге үшін қырылмайық деп шештік. Өткен ол бәрібір де жетпейді дейді блогер.
1: Өте дұрыс депті. Бәрін жібере салған ғой. Құдайға тақсырып, енді әкесінің...
2: Бірақ дегенмен сен әке бола тұра, Диана.
1: Апасының ұяты болса, өздері көмектесер еді ғой.
2: Иә.
1: Анандай атақ. Мысалға, кеше бүкіл жаңалықтарда жүр, жаңа оқып отыр, мен қарап отырсам, сол аяулым баты кім бұл қыздың?
2: Айым.
1: Айым. Сол айымның ұлы қазір кәдімгідей әжептәуір 10 жасқа толып қалды ғой, иә?
2: Үлкен жігіт болды.
1: Күшті мектеп аралық термелерге қатысады екен, домбыраны құлағында ойнайды екен, сөйтіп жатса астында комментарийлардың барлығында, ой, әрине, әкесі сондай шоу-бизнестің адамы, әжесі де талантты актриса, иә, сөйтіп жазған екен, сөйтсе қарсыласып жазғандар. Ештеме де жоқ, нағашы апасы мен атасы бұны тасыған домбыраға да, әншілікке де, термелікке де, барлығына. Сондықтан да бар ғой енді. Осындай кезде кішкене ішің ашып кетеді. Барлық ата ғана шоу-бизнестің адамдарына, бірақ өкінішке орай олар баланың өмірінде еш қатысы жоқ.
2: Сен естіп пе едің, Диана, Валя Карнавал?
1: О, иә.

0: Айдар. Өткені оның алдында Валя Карнавал қазақша сөйлемеңдер деп тыйым салған екен сүрілім алаңында. Соны естіген біздің адамдар сөйтіп шу шығарып, ақырында сол жарнаманы алып тастап, араларындағы жарнамалық қарым-қатынасты үзген екен. Валя Карнавал мен. Былай дейді, өткені біздің тредстегі оқырмандар жазыпты. Біз Валя Карнавалды атмена жасамасақ, онда сен сұлу косметикасымен қолданбаймыз. Біз сен сұлу косметикасын атмена жасаймыз. Не басқа қазақ қызы табылмады ма?
1: Қаншама сұлулар бар, хас сұлулар бар бізде деп па? Неше түрлі атақты адамдар бар.
0: Бірақ дегенмен бұл меніңше, бұл қазақ немесе орысқа байланысты емес. Сен сұлу қазір Қазақстанда танымал бренд екен, бірақ дегенмен олар Ресейге шыққысы келді. Ресейге кім арқылы шығады? Ең танымал қыздар арқылы шығады.
1: Шығып алған баяғыда Ресейге.
0: Енді Валя Карнавал танымал ғой, соның арқасына шығайын деген мұтағы да. Сатылым жасап.
1: Әйтпесе мынау жасыл алмалы дүкенде сатылады екен ғой бұл қыздардың косметикасы бүкіл ТМД елдерінде. Мен соны көріп таңғалдым. Бұл қыз негізінде салон, сұлулық салондарында жүріп, бояндырып, соларды жамандаған адам ғой. Сен оны білмейсің ба? Мен бұны енді ғана білдім.
0: Жоқ.
1: Сен сұлудың жаңағы...
0: басты шығарған адам ба?
1: Сол қыз менің...
0: Айнур Кабельдинова екен. Негізін қалаушы, е?
1: Қайдан білемін, себебі менің құрбым Сандидің салонына барып... Бір қыздарға барып жазылып, соны бояндырып, соны бәрін видеоға түсіріп алып, қандай жаман, кисточкаларының түрін қара, туалетінің қара, барлығын тіміскілейді, яғни кухнясына кіріп кетеді ақырын өтірік. Сонымен хайп. Бұл әрбір салонға барып, Қазақстандағы, одан Түркия елдеріндегі сөйтіп атақты болып кетіп, өзінің брендін жіберіпті. Бірақ енді Сен Сұлу деген бренд қазір әркімнің құлағында жүр, мен білуімше. Барлығы тестировать етеді, шетелде ақша да тестировать етеді екен.
0: Бұл жарнама ғой, жарнама арқылы тест жасайды сөйтіп.
1: Шустра,
0: молодец. Сонымен біздің адамдар тредсте шу шығарып, ақыры бұл жарнама болмайтын болды.
1: Яғни амбассадоры болмайды ғой Валя Карнавал.
0: Болмайды, болды, бітті. Валя Карнавал өзінің парақшасында Сен Сұлу жарнамасын өшіріп тастаған.
1: Мәссаған, өте өкінішті. Балжан Бидаштың кеш үйінің 20 жылдық концертіне қатысудан бас тартуы әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Әсіресе топ туралы шыққан деректі фильмнен кейін көпшілік бұрынғы қатысушылардың ішкі жан айқайына назар аудара бастады. Фильмде продюсер Баян Алагузеваның Балжанның сырт келбетіне қатысты айтқан сөзі көптің ашуын тудырды. Желі қолданушылары мұндай пікірді артық әрі ауыр қабылдап, әншіні қолдап, жаппай пікір жазуда. Қазір интернетте Балжанға қолдау білдірген аудитория көбейіп жатыр. Көптеген адам оның талантын, сахнадағы еңбегін және шынайылығын жоғары бағалап жатыр. Дегенмен де Баян Мақсатқызы ол жерде мен өзі көзімен көрдім бұл жерді киноны. Ешқандай жаман айтқан жоқ, жай ғана айтты. Маған оның фотосын ғана жіберді Инстаграмнан, сол кезде маған ұнап қалды, бірақ өмірде келген кезде түрін қарап, анау жақта фотошоп көп екенін түсіндім деді. Балжанды жаман түрі әдемі емес деп айтқан тікелей ол режиссер, ер азамат, сондықтан да енді 20 жылдыққа қатысу қатыспау дау болып жатыр ғой.
0: Оған пластикадан кейін жақсы болып қалды деп айтты ма ол режиссер? Балжанда.
1: Пластика жасап, айтып бетіп, солай болды ғой деп. Есімін ұмытып тұрмын, бірақ ол жігіттің сол.
0: Бұл киношыны менде шу шығарып жатыр. Қазір мынандай жаңалық шығыпты. 5 жыл бойы арқадан пышақ сұғып жүрген Баян Алагөзова Мөлдір Әуелбекова жайлы шындықты жайып салды. Сұхбат барысында Баян Алагөзова ашуын жасыра алмады. Продюсер Мөлдір Әуелбекованың бұл қылығына мүлде таңғалмағанын айтты. Мөлдір Әуелбековадан мен дәл осыны 100% күттім дейді. Ол мені жолдың ортасында тастап кетті. Ол кезде мен барлық процесті бастап қойған едім. Кемінде 200 мың доллар жұмсап қойған едік, деді продюсер. Баян Алагөзованың ең қатты Мөлдір Әуелбекованың концерт процесі жүріп жатқан кезде бір жақты шешім қабылдап, алдын ала жеке хабарлама жазбай, көпшілік алдында концертке қатыспайтынын жариялағаны ренжіткен. Продюсердің пікірінше, әнші деректі фильмнен кейін ренжіген болуы мүмкін. Себебі фильмде Баян Алагөзова жанар Дұғалованы ерекше атап өткенін айтты. Шыныңды айт. Баян, мен деректі фильмнен кейін ренжідім. Сіз мені басты әнші ретінде бөліп көрсетпедіңіз де. Менің ойымша ол дәл осыған ренжіді, деді ол. Баян Алагөзова кейін Мөлдір Әуелбекованың концертке қатысуға қайта келісім бергенін айтты. Бұл мәселеге әнші Мейрамбек Беспаевтың да аралас

0: Қан жеткізді. Продюсердің сөзінше Мейрамбек Беспаев одан Мөлдір туралы бар шындықты айтпауын өтінген. Яғни Мөлдірдің өзінің құпиялары бар екен. Маған одан ештеңе керек емес, Мөлде ештеңе керек емес. Егер ол келіп, істеу керек жұмысын атқарып шықса, мен аузымды жабамын, деді Баянала Көзова. Алайда продюсердің айтуынша, Мөлдір Әуелбекова алғашқы репетицияға келмеген, кейін келген кезде де команда оны ұзақ күткен, кейінірек команда оның қатыспай қалу мүмкін екен ескеріп, қосымша жоспар дайындаған. Продюсер Мөлдір Әуелбекова осы жағдайлардан кейін келген кезінде камерадан бетін жауып, түсірмеуді сұрағанын айтты. Кейін көмекшілерге боянып үлгермегенін айтып, келесі күні түсіруге рұқсат беретінін жеткізген. Бірақ Баянала Гөзованың сөзінше келесі күні де дәл осындай жағдай қайталанған. Ол қайтадан бетін қолымен жауып, алғыс айтпады. Өтінемін деп те демейді. Сыртқа шығып, көлігіне отырып кетіп қалды, деді. Баян мені шешіндірді. Сондай-ақ, Баянала Гөзова Мөлдір Әуелбекованың бұрынғы сұхбаттарында «Баян мені шешіндірді» деген мазмұндағы сөздер айтқанын алға тартып, мұнымен келіспейтінін білдірді. Продюсердің айтуынша, Мөлдір Әуелбекова алғаш рет кастингке келгенде өзі қысқа киіммен келген. Баянала Гөзова ол кезде мұндай киім үлгісі жастар арасында қалыпты болғанын, мұны ерекше мәселе ретінде көрсетудің қажеті жоқ екенін айтты. Яғни шынайы қандай құпия бар екен ашылмаған.
1: Ешкім білмейді, я.
0: Бірақ сен білесің, және мен білем. Бірақ айтпаймыз оны.
1: Бірақ оны бүкіл халық біледі дейсің ғой. Білмейміз ғой, қаншалықты рас өтірігін.
0: А, бірақ мына жерде ашығынан айтылған, Диана.
1: А, солай ма?
0: Арқадан пышақ сұқты. Баянала Гөзова сіңлісі әрі продюсер Бағым Мұхиддиноваға қатысты жағдайға да тоқтады. Ал құрметті тыңдармандар, тыңдаңыздар. Оның айтуынша, Мөлдір Әуелбекова ұзақ жылдар бойы Бағым Мұхиддиновамен жақын араласқан, оның үйінде болған, бірақ кейін оған да ауыр моральдық соққы жасаған. 5 жыл бойы өз ұстазының арқасынан пышақ сұғып, бетіне күліп қарап жүрді. Бағым, Бағоля деп, оның беш бармағын жеді, лағманын жеді, үйінде тұрды, тіпті оның үйіне тіркелді. Осы жылдардың бәрінде оның арқасынан пышақ сұғып келді. Продюсер Мөлдір Әуелбекова бір кезде өзінен кешірім сұрап келгенде, оны Бағым Мұхиддиновадан кешірім сұрауға жібергенін айтты. Өйткені продюсердің сөзінше, Бағым Мұхиддинова Мөлдірдің сатқындығынан кейін ұзақ уақыт бойы жарасын жазуға тырысқан. Ол Бағым Мұхиддиноваға барды. Бағым онымен ұзақ уақыт араласты, бәлкім кешірген де шығар. Бірақ менің білуімше, бұл жара оның ішінде әлі күнге дейін бар. Ол әлі күнге дейін 15 жыл бойы емделіп келеді. Жақында Түркияға бардық, оған тағы да жан жарасына қатысты дәрілер жазып берді, деді ол.
1: Масқара.
0: Дегенмен қандай пышақ сұққанын бәрібір ашық айтпады.
1: Ойбай. Құдай, құдай, енді барлығы оңынан болсын. Соған орай енді Мөлдірдің, білмейміз ғой, бірақ Баян мақсат қыз айтып жатыр. Осы 2 ай бойы қыздардың барлығына тегін емес, ақысын төлеп жатыр екен. Бүкіл жұмыстарын тастап, осы 20 жылдық концертке дайындалып жатқаны үшін әр қызға ақшасын төлеп жатыр екен. Енді сен ойла, екемізді мысалға біреу сұраса, 2 айға сендерді алып кетейінші. А біз тауып отырған қанша ақшамыз бар?
0: Иә.
1: Сол үшін ешкім ештеңкесін жоғалтпау үшін барлығына ақша төлеп жатыр екен.
0: Жалақы ретінде, иә.
1: Жалақы ретінде.
0: Иә, және де тағы бір жаңалық бар екен, Диана.
1: Не дейді?
0: Сонымен үзіліске кетеміз. Мөлдір мен Балжан Кімет, Динара Саджан, кешью айналасындағы дауға араласты.
1: Құрбы ғой енді, құрбы.
0: Иә. Баян Мақсат қызы мен Бағым Мұхиддинованың еңбегін бағалау керек екенін айтты. Динара Саджанның сөзінше, кешью жай ғана музыкалық топ емес, талай қызға жол ашқан үлкен мектеп. Шынында айтқанда, бұл нағыз армия. Я, Баян талапшыл, кейде қатал, бірақ мықты тәлімгерлер әрдайым ыңғайлы бола бермейді. Олар қысым жасайды, себебі сенің өзің де байқамауың мүмкін әлеуетті көре біледі. Мөлдір Әуелбекова мен Балжан Бидаш ол кезде кімет? Кім? Арманы бар жас қыздар еді. Ал бүгін кім? Танымал, табысты, өнерде өз орнын тапқан әйелдер, депті Динара Саджан.
1: Енді қалай келіспейміз?
0: Иә. Yeah.
1: Келісеміз. Себебі мен де кім болар едім? Мені жұлдыз қылдырған осы телеарна, ТВ арнасы. Сондықтан да ішкен жеріңе ешқашан түкірмеу керек. Қай құдықтан ішіп жатырсың, әр дайым сыйлы болуға және де алғысыңды айтуға, рахмет айтуға ұмытпау керек деп ойлаймын мен. қанша жерден не болмаса да.
0: Разымыз екеуміз.
1: Әлі де разымыз ғой. Әлі де. Сондықтан тыңдармандар, кішігірім үзіліс, алда сондай қызықты жаңалықтар сіздерді күтуде. Құлақ.

0: Energy FM Жарнама.
1: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Испанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

0: болсун кулак.
1: Арагара жалғаса да тыңдармандар. Енді 30 жыл араға салып, біздің Қазақстан эстрадасының атақты әншілері қайтадан өздерінің кеуделерін немен көбейтті?
2: Немен?
1: Тоқаевтың қолынан халық әртісі деген ордендарын жаңартқан бірдің бірі болып Мақпал Жүнісова ханым. Мақпалушка үшін біз қатты қуаныштымыз. Мақпал ханым және де жай ғана орденді алып үлгермей, біздің президентімізге қолына сыйлығын да табыстапты.
2: Қандай сыйлық?
1: Сөйтсе, ол жақта артық күлуге де болмайды екен ғой. Мақпал ханым берген интервьюында айтып жатыр. Жаңағы президенттің қасында тұрған кезде, ақ үйде тұрған кезде, ақ орда ма? Ақ ордада тұрған кезде, ақ үй, белый дом тұрған кезде күлуге де болмайды ғой, мен қайдан білейін деп. Аузымды жауып, әрең дірілдеп тұрдық барлығымыз деп күлдірді. Мақпал ханым өзі сондай бір керемет жан ғой. Құттықтаймыз Мақпал Жүнісова ханымды осындай керемет атағымен. Араға 30 жалып жыл салып, бірінші рет алып отыр екен. Өте
2: тамаша, енді ол кісі лайық. Әрбір мақтауға, әрбір мадаққа. Жүрегім тыныш, көзім бақытты. Актер Қажет Смағұл өзінен 25 жас кіші қызға үйленді. Мына кісі.
1: Оху! Комедийный актер, тыңдармандар.
2: Танымал актер Қажет Смағұл қуанышты жаңалығын әлеуметтік желдегі парақшасында бөлісті. Оның жазбасына қарағанда келіншегі актерден 25 жас кіші. Көп адам сезіп жүрген шығар. Өзімнен 25 жас кіші. Жүрегім тыныш, көзім бақытты. Қалғанын кейін айтамын. Әзірге бәрін айтпай-ақ қояйын деп жазыпты актер. Актердің қуанышын өнердегі әріптестері мен оқырмандары жылы қабылдап, ақ тілектерін жаудырып жатыр. Дегенмен көпшіліктің назарына оның жеке жаңалығынан бөлек жарының жасы да аударған. Қызымен дерлік жасты қасқа қыздың мұндай қадамға баруына не түрткі болды екен деп жазып жатыр. Қазіргі еркектердің көзі қарайған, қызымен жас қыз алып ана қыз атағы үшін тиген шығар. Бірақ болса деп армандаймын, әйтпесе әкесімен жасты еркек қой деп жазып жатқан адамдар көп екен. Кәрі шал, ұялмайсың ба?
1: Ой, олар айтады, көреді, жылайды, өздері білсін, бірақ дегенмен де бақытты болып жатқан әне. Алла Пугачева мен Галкин де бақытты ғой. Сүрсін бақытты болсын, аралар 40 жас болса да. Бәрібір, махаббат жеңеді бәрлігін. Жасқа қарамайды.
2: Осы байқадың ба, Диана, шоу-бизнесте жүрген адамдар, яғни шығармашылық ер азаматтар, олар үнемі ғашық бола береді.
1: Әрине.
2: Қанша жас кіші болмасын, оларға бәрібір. Мысалы, Леонардо Ди Каприо. Өзің білесің, 25 жасқа толмаған қыздармен ғана жүреді, бірақ қазіргі модель қыз 27 жаста.
1: Асып кеткен.
2: Асып кеткен бірінші сондай тәжірибе.
1: Тоқтадау кішкене, ұзақтау болып. Бірақ енді, менің ойымша, Леонардо Ди Каприоға айтады ғой, актриса қасындағы, сенің ұлың болғанын, балаларың болғанынды армандаймын мен деп. Леонардо бүйтіп қарайды ғой. Сен армандайсың, өзің туғанда деп.
2: Сөйтіп.
1: Солай айтқан. Яғни сенен ұрпақ қалу керек қой деп айтып отыр да енді жаны ашып қасындағысы. Лео оны түсінбейді. Яғни менің ойымша Леонардо Ди Каприо ешқашан үйленбейді де.
2: Бала болмайды.
1: Балады, баланы да қаламайды. Себебі ол жақта сондай бір өздерінде бір ойлары бар ғой. Танымал спортшы тағы кім? Әрі аралас жекпе-жек шебері Еркебұлан Тоқтар емге мұқтаж анаға қажет қаражатты толығымен өз мойнына алды.
2: Тамаша.
1: Жасқанат есімді жігіт әлеуметтік желіде анасының еміне 50 мың доллар, яғни 24 миллион теңге қажет екенін айтып көмек сұраған. Оның анасына миелома, қан қатерлі ісігі диагнозы қойылған екен айтуынша, Түркиядағы клиника науқасты емдеуге дайын болғанын айтыпты. Бірақ қажетті сома отбасы үшін тым қымбат түскенін айтқан. Желіде тараған видеоға пікір қалдырған Еркебұлан Тоқтар емге қажет 50 мың долларды қаражатты толық өзі төлейтінін мәлімдеген. Кейін белгілі болғандай ол бұл соманы шілде айында өтетін жекпе-жегінің гонорарынан алдын ала алып қойған екен. Алып балаға тапсырыпты. Мына жерде 12-13 жастағы бала анасы үшін көмек сұрап отыр видеода. Еркебұланның өзіне хабарласып, арнайы сұрамаған. Жай ғана интернет желісінде. Еркебұлан, сен жарайсың, еркексің.
2: Іске қатысты, ісік анықталды. Блогерлер Арман мен Карина от алдында әкесінің көңілін көтерді. Оксукбаева, Карина Оксукбаева және Арман Жүсіпов әкесінен ісік анықталғанын айтқан екен. Оның қатерлі не қатерсіз екені әзірге белгісіз, ал алда ота күтіп тұр. Осы сәтте Арман мен Карина әкелерінің көңілін көтеріп, уайымын аз да болса селкісі келген, сондықтан олар оған көптен жоспарлап жүрген Рокс 01 автокөлігін сыйлады. Қазір әкеміздің отаны, отаға дайындалып жатқан кезеңі, өзі қатты уайымдап жүр. Біз Карина екеуміз бұл сәтті бұрыннан жоспарлап жүргенбіз. Бәрі осылай сәйкес келіп, осы маңызды кезеңнің алдында көңілін көтергіміз келді, деді блогер. Арманның айтуынша, әкесі отбасындағы балаларды мектепке, түрлі үйірмелерге апарып әкелуге көп көмектеседі. Сондықтан бұл көлік оған қажет, әрі орынды сыйлық болған. Әкеміз балаларды секцияға, мектепке өзі тасиды. Бұл оның жауапкершілігіндегі нәрсе. Сондықтан бұл көлік дәл керек уақытта берілген сыйлық болды, деп ойлаймын. Жұбайыма қолдау мен осы ойды іске асыруға көмектескені үшін рахмет. Бүгін біздің тағы бір арманымыз орындалды, депті Арман Юсупов.
1: Аман есен болсын.
2: Иә.
1: Танымал әнші Тамара Асардың күйеуі Бекмырза Жұмаштың үшінші әйелі. Сонда Тамара Асар төртінші әйелі ма?
2: Мәссаған.
1: Мәссаған. Эльвира Жүсіпбекова отбасылық жағдай туралы барлығын жайып тастады. Ол кейбір әкелердің өз балаларына жауапкершілікпен қарап жатқанын мысал етіп, өз жағдайында атап өткен. Бір әке бірінші некеден туған балаларына қамқор болып, қызметкерлеріне дай дейін пәтер сыйлап жатса, енді бір әке кәмелетке толмаған балаларының оқу ақысын төлеуден бас тартып отыр. Табысын жасырып жатыр, соттасып жүр. Сондай-ақ ол завод астық кәсіпорнының құрылу кезінде тоқталып, оны бұрынғы некемен байланыстырған. Бұл зауыт 2012 жылы іргетасы қаланып, 2014 жылы іске қосылды ғой. Менің некемде ол осы бизнесті құрды. Марқұм некесіз туған ұлына өз тегін берді. Мен оны 11 жастан 18 жасқа дейін тәрбиеледім. Қайтыс болып кетті ғой баласы. Тәрбиеледім. Екінші некесінен туған үлкен қызын қамтамасыз етті. Кейін 8 жылдан соң ол басқа әйелге кетіп, бизнесті өзімен бірге алып кетті. Ал қазір ол 6 аты жөнін өзгертіп, біздің ортақ балаларымызбен мүлде араласпайды. Бұдан бөлек ол бұрынғы жұбайының балаларға материалдық қолдау көрсетпейтінін де алға тартты. Яғни қазіргі Тамара Асардың күйеуі есімі Бекмырза Жұмаш қой. Бұл кісі өз есімін өзгертіп тастаған екен. Үшінші әйелінен үйлі ажырасқаннан кейін.
2: Бірақ Тамара Асармен жақсы өмір сүріп жатыр. Тату тәтті.
1: Өте керемет өмір сүріп жатыр. Төртінші әйелімен.
2: Төртінші әйелімен. Мәссаған. Бізді керемет дүние күтіп тұр. Қайрат Нұртас пен украиналық әнші Лабада жаңа әнін ұсынды. Тыңдап көріп бедің, Диана? Мен кішкене ғана тыңдадым. Менің ең сүйікті әншілерім Лабада, өткен оның әндерінің барлығы деп сондай бір білесің ба, деммен айтылады ғой. Қайрат Нұртастың да дауысы сондай деп деммен айтылады. Және де екеуі қосылды, бірақ орындаған әндері маған аса ұнамады. Өнер иелері бұл жаңалықты Инстаграм парақшаларында жариялады. 24 мамырда тұсаукесері Алматыда өтті. Кадрларда Қайрат Нұртас пен Светлана Лабада батыл образда көрінді. Екеуде Total Black стиліндегі киіммен қара көзілдірік таңдаған. Орындаушылардың жаңа әні қазақ тілінде жазылған. Бізді тым керемет дүние күтіп тұрған сияқты. Кешіріңіздер, біз басқаша істей алмаймыз. 24 мамырда тректің тұсаукесер деген екен. Қайрат Нұртас Алматы аренадағы жеке концертінде өтеді. Айтпақшы, жеке концерті болды ғой.
1: Неге ешқандай жаңалықта жоқ ол туралы?
2: Мен де білмедім.
1: Сендер немене өте нашар жұмыс істейсіңдер? Мен өзімнің құрбыларым арқылы көріп отырмын қазір. Кеше концертіне барыпты. Жарнама мүлдем болған жоқ.
2: Қайрат Нұртастың жарнамасы мүлдем ешқайдан
1: көрмедім. Мен ешкен ешқайдан да көрмедім, менде де. Барушы едік қой бізде Алматы аренасына.
2: Дұрыс айтасың.
1: Құдай арқалады. Алыс болса да, пробка болса да, Қайрат үшін барар едім.
2: Тыңдармандар, мәз әйтеуір, дауыстарыңыз керемет. Қайрат біздің аңыз. Өте әдемі әрі қуатты дуэт шыққан. Қазақ тілі қандай әдемі естіледі. Ән алғашқы сәттен-ақ баурап алды, деп жатыр жанкүйерлері.
1: Ой, кеше біз сол пресс релизді өткізіп алдық қой, Лабада екеуі бірге шыққан ғой. Өте өкінішті. Қазақстандық блогер Дастан Мұхаммед Рақым Францияның Кан қаласында өткен Viva Travel Awards марапатында үздік саяхатшы блогер 2026 атағын жеңіп алды. супер, мына жигит Димаш Кудайбергенге окшойт экен, я?
2: Ия, өзү сондай арык,
1: Казакстанда сымбатты жигит.
2: Казакстандын адемы жерлерин түшүрүп, аны шетелдин адемы жерлери менен салыштырат.
1: Көрүнбөнү? Бул жигит семейлик Аксуатпа Аягөз жактын найманы деп жазып коюпту. Жаксы кутту болсун, энди эмне истейбиз?
2: Казак
1: өтө сымбатты жигит экен. Я, эң бастысы биздин казактын жигити сонау Францияда, Канда кадимгидей үздүк блогер атанып отур. Өтө кубанычтуу.
2: Travel blogger. 70 жасында кыздай болуп көрүнөтүн казакстандык айел жаз көрүнүүдүн купиясын айтты. Мен сага азыр көрсөтөйүн, мине бул 70 жаштагы айел кимге окшойт?
1: Баянала Гузовадан аумайт.
2: Аумайт.
1: Шаш жасагандары да катты окшойт.
2: Ия, шаш үлгүсү.
1: Ошо шаш жип көрөм ошо деген.
2: Жасы 70-ке таяган алматылык Зәурет Темирханова көпчүлүктү сүйсүндүрүп жүр. Ол күн сайын спорт менен айналысып, салауатты өмүр салтын берип устанады. Ден саулугуна эрекше көңүл бөлөтүн айел орта жаска келсе де бийик өкшөлү аяк кийимсиз жүрмөйт. Онун жүзүнөн әлі күнге дейін әжім байқалмайт. Бұдан бөлек Зәуре апа ағылшын тілін меңгеріп жүр. Еркін жүзеді және экстремалды спорт түрлерімен айналысады. Өмірге құштарлығы мен белсенділігі көпке үлгі. Зәуре Темірханова жас көрінуінің құпиясы өзіңді жақсы көруден басталатынын айтады. Ол ұйқыдан тұра салысымен спортпен шұғылданады. Ауыр штанга мен гантельдер денені қалыпты ұстауға көмектеседі дейді. Айтуынша, 57 келі салмағы осы жасқа дейін мүлде өзгермеген. Былай дейді Зәуре ханым, көпшілік ұйқыдан тұра салысымен тісін жуады, ал мен бірден спортзалға асығамын, йога мен емес, ауыр штанга көтерумен айналысамын. Денені шынықтыру денсаулықтың кепілі. Мысалы, буындарым сау болу үшін биік өкшелі аяқ киім киемін. Шаш пен тырнақты қайта қалпына келтіруге болады, ал буын саулығын сақтау әлде қайда маңызды. Қазір 40-50 жастағы кей әйелдер денсаулығына жеткілікті көңіл бөлмейді. Соның әсерінен жүрісі де, сымбаты да өзгеріп жатады. Ал мен 70-ке таясам да өзімді күтуден жалыққан емеспін. Әлі күнге дейін сәнді киініп өз-өзіме күтім жасаймын. Байқасаңыз, бетімде әжім жоқ. Өмір бойы химия саласында еңбек еттім, сондықтан тері күтімнің қыр-сырын жақсы білемін, дейді Зәуре Темірханова.
1: Өте енді керемет модная әже.
2: Әже.
1: Өте-өте-өте.
2: Аумаған Баян Алагузованың анасы сияқты, тура екеу бір-біріне қатты ұқсайды.
1: Ол өзінің несі сондай, никнеймі? Модная әжешка ма, можна модная апашка ма, сондай бірдеңкесі бар. Менің анам көріп отырады әйтеуір сол әйелді. Кеше өзінің төл мерекесін тойлаған Димаш Құдайберген тыңдармандар. Білмеппін мен Димаш Құдайберген енді ғана 32 жасқа толған. 32 ақ жасқа толыпты Димаш Құдайберген кеше 24 мамыр тыңдармандар.
2: Құттықтаңыздар
1: Димашты ұмытпай. Ештен кеш жақсы.
2: Жазып қойыңыздар. Тергеушілер Баян Алагөзова мен Динара Саджанға тіл тигізген ақтөбелік емшінің табысын тексеріп жатыр. Ақтөбелік емші Бағдагүл Лепесованың қаржылық аударымдары тексеріліп жатыр. Бұған тележүргізуші Динара Саджанның экономикалық тергеп-тексеру департаменті жолдаған арызы себеп болған. Ары жазған Диана. Бағдагүл Лепесова әлеуметтік желіде сынықшы әрі емші ретінде танылған. Алайда кейінгі уақытта оның тікелей эфирдегі мәлімдемелер көпшілік арасында дау тудырып жүр. Соңғы дауға тележүргізуші Динара Саджанға қатысты айтқан сөздері себеп болды. Осыдан кейін Динара Саджан емшінің қызметі мен табысына қатысты бір қатар сұрақ көтерген. Ол ақылы бата үшін түскен қаржы қайда аударылатынын, емшінің салық төлейтін, төлемейтінін адам емдеуге лицензиясы бар жоғын анықтауды сұраған. Ақтөбеде TikTok пен Instagram-да ақшаға бата беретін бір емші тұрады екен. Маған оның қаншалықты заңды жұмыс істейтіні қызық. Желдегі бизнестердің бұқаралық ақпарат өкілдерін бат өнімдерін халыққа ем үстінде сатуға құқығы бар ма деп жазған екен. Енді есеп беру басталды, қалай болатынын біз ары қарай көретін боламыз. Сондықтан да байқап сөйлеңіздер, емшілердің өздері налық төлеу керек қой.
1: Салық па?
2: Ой, салық, иә.
1: Налог. Налог. Қыштай айттың сөз.
2: Жаңа сөз шығарған ба? Иә.
1: Салық болмаса да көлік төлейміз, тыңдармандар. Деген менде мен мына кісіні танимын, Бағдагүл ханым.
2: Иә, қайдан танисың?
1: Бұл кісінің емі шыны менде көмектеседі. Себебі бұл кісінің қызы менің көршім. Туған қызы өзінің. Жалғыз қызы менің көршім. Бунун немереси мен менин балдарым деп буга жыйыным ойнойт ар дайым. Өтө бир ба аңдамай сүйлөгөн бирдеңке өлөт дейди го. Сондай киси мына киси. Тым баарын айта берет. Эй, менин үйүмдө анау жыртык кой деп айта берет. Ягъни ал эч качан андай жаман болсун деп айтпайды.
2: Жакшы киси экен.
1: Өтө бир ашык киси. Бурун таныган, бурун деп го, былтыр гана көргөн мен. Шынайы өмүрдө канчалыкты экенин билмейм энди. Бирок мен бул кисиге бүтүп карадым. Вау. Мына киси кызык экен деп ойлодум. Кызык киси болоду го сондай бир. Ал энди әнші Мөлдір Әуелбекова Кеш YouTube-нын 3-ші деректі фильмінен кейін, жарыққа шыққаннан кейін еске сала кетсек, аталған фильмде продюсер Баян Алагузова әншінің топтан кету себебі оның жеке өміріне қатысты бірқатар ақпаратты ашық айтып, бұл желі қолданушылары арасында қызу талқыға түскен. Содан кейін концертке шығып, ол қазіргі уақытта өзінде бәрі жақсы екенін атап өтіп, желідегі шудың арқасында Instagram парақшамда белсенділік пен қаралым, яғни ахват күрт өсіп жатыр. Мен оған өте қуаныштымын деп басқа қалада концерт беріп жүрген сәтінде, яғни сол хейтерларға рахметін айтыпты. Бұл мәз болып жүр өз бетіне. Маған бәрібір, уайымдамаңыздар. Менің ахватымды өсірді Инстаграмымда. Ол дегеніміз менде ақша одан да көп болады. Сондықтан да уайымдамаңыз деп, бірақ сөзбен ғана барлығын жуып шайыпты кешегі берген концертінде Мөлдір Әуелбекова. Сондықтан да әркім ақшаны қалай табады өзі біледі.
2: Өз
1: бірақ бұлар өз еңбегімен тауып жүр ғой. Аяқтан тік тұрып, сондықтан да ешкімді айыптамаймыз тыңдармандар. Біз ол жерде болған жоқпыз. Біз не болған білмейміз. Сыбыс па, өтірік па, жалған ба, оны тек қана оларға мәлім. Махаббат бар жерде негізінде барлық көз жабылып қалады ғой. Мен қатты жақсы көретін адамдарды айыптай алмаймын. Сен айыптай аласың ба?
2: Басың кетеді ғой, болды, бітті. Өзіңді ұстай алмайсың.
1: Сондықтан да, я.
2: Жоқ ешқандай.
1: Сондықтан да біз ән тыңдайық.
0: Ұтын құлақ Energy FM радиосында.

0: ЖФМ радиосында Отын құлақ.
1: Ал құрметті тыңдармандар, жаңалықтарды жалғастырамыз. Батырхан Шүкеновтің анасы ұлының қазасы алдындағы түсін еске алды. Диляра Ибрагимқызы ұлымен үнем байланыста болған екен. Батырхан Шүкенов қанша жерден жұмысы тығыз болса да, анасына хабарласып, халін сұрауға уақыт табатын. Сапарда жүрсе де, дайындық арасында да, концерт алдындағы қысқа үзілістерде де, анасының дауысын естіп, «Мама, қалайсың?» деп сұрауды ұмытпаған. Сол күні ұлыма өзім қоңырау шалдым. Ол, «Мама, менде бәрі жақсы, уайымдама, қазір гримге бара жатырмын, сен маған хабарласпа, репетициядан кейін өзім 10:30-да қоңырау шаламын» деді. Мен содан кейін мазаламадым. Ал дәл сол кезде оның жағдайы нашарлап, өмірден өтіп кеткен екен дейді. Диляра Ибрагимқызы. Әншінің анасының айтуынша, қайғылы оқиғадан бірнеше күн бұрын ол түс көрген. Кейін бұл түсті жақсылыққа жори алмаған айтады. Түсіме, күйеуім, Батырханның әкесі кірді. Ол түсімде біреуді қолынан жетектеп алып кетіп бара жатты. Мен олардың соңынан жүгіріп, кімді алып бара жатқан білгім келді. Бірақ анық көре алмадым. Енді ғана түсініп отырмын. Әкесі баласын алып кетуге келген екен. Батырханды еске алған әріптестері де оның ерекше болмысын, адамға жылу сыйлай алатын қасиетін атап өтті. Ол осы есіктен кіріп келді. Оны көргенде қалай жүгіргенімді елестете алмайсыздар. Кішкентай қыз сияқты жүгіріп барып, «Бата» деп айғайладым. Ал ол мен тек анам ғана осылай айтатын білесің бе деді. Деп еске алды өнердегі әріптестерінің бірі деді.
2: Эх, иә. Тамаша. Алтындар мандар, иә, иманды болсын. 23 мамырдан бастап Алматы қаласындағы 3 көше бірақ жолақты болды. Яғни бір жаққа ғана жүретіндей. Соны ескеріп алыңыздар. Бірінші көше Уәлихан көшесі, Уәлиханова. Қабанбай Батырдан бастап Қазбек Би көшесіне дейін бір жолақты. Одан кейін Жукова. Жукова дегеніміз ауыл менің ауданымда, және де Манаев көшесі бір жақта. Бұл дегеніміз Затаевич көшесі, және де Ахмедиярова көшесі. Жақсы, бұл аудандар ғана, бірақ ең бастысы қаланың ортасындағы көшелердің бірі ол Уәлиханова, Қабанбай Батыр, Қазбек Биге дейін бірақ жолақты. Тыңдармандар, ескеріңіздер. Анау жоғарыдағы знактарға, белгілерге қарап жүріңіздер. 23-нен бастап қана өзгеріске енді. Сондықтан да байқаймыз.
1: Ал құрметті тыңдармандар, Қазақстанның Сокка шағын футбол құрамасы Еуропа чемпионатының финалына шықты. Бұл тарихи жетістік Қазақстандағы шағын футболдың дамып келе жатқанын және спортты жүйелі қолдау жұмыстарының нәтижесін көрсетті. Финалда Қазақстан құрамасы Испаниямен кездеседі. Матч Қазақстан уақытымен сағат 23:00-де басталады. Кездесудің тікелей трансляциясы Қазспорт телеарнасынан және Сокка Федерейшнінің ресми YouTube арнасынан көруге болады. Финалға дейін Қазақстан құрамасы сенімді ойын көрсетті. Топтық кезеңде команда Португалияны 1-0 есебімен жеңіп, Латвиямен 0-0 және Украинамен 2-2 есебімен тең түсті. Плей-офф кезеңінде қазақстандық футболшылар Еуропаның мықты құрамаларын жеңді. Финалда Германияны 4-0 есебімен ұтса, ширек финалда әлем және Еуропа чемпионаты Польша құрамасын 1-0 есебімен жеңді. Жартылай финалда Венгриядан 2-0 есебімен басым түсті.
2: Тамаша.
1: Бұл не деген жақсы жаңалық? Бізде футбол чемпионатының финалына шықса, бұл өте жақсы біз үшін жаңалық.
2: Иә, Қуат Хамитов
1: әрдайым қазақ елі
2: басын ұрып айта беруші еді. Футболға соншама көп ақша бөлесіңдер, қайда деп. Міне, жетістіктерге жетіп жатыр. Себебі қазіргі жас өспірімдер, өсіп келе жатқан жастар футболды алдағы жылдары біз үлкен белестерден көрінеміз деген үмітпен біз бағдарламаны аяқтайық, тыңдармандар.
1: Қайрат Реал Мадридпен ойнаса, Диана, қайдан өспеске?
2: Соны айтамын. Атақтың барлығы шығып жатыр. Рахмет қыздар, күшті жаңалықтар болды. Әдетте жаңалықтарға қарамаушы едік, сіздерді тыңдау так приятно дейді. Үлкен рахмет, тыңдармандар, бізбен бірге болған жандар.
1: Иә, мына жерде Головкин мен Канело бокс кешінде бірге көзге түскен екен. Иә, біздің Головкин Triple G қазір неше түрлі атақты адамдармен жүреді.
2: Жүрсін.
1: Кездеседі, сондықтан да бұл біз үшін жаңалық емес. Қазақстан жасасын, құрметті тыңдармандар.
2: Қазақстан жасасын, келесі аптаның дүйсенбісіне дейін ең керемет жақсы жаңалықтар көп болсыншы.
1: сіздермен бірге болған әдеттегідей Диана Ахметова.
2: Анель Алиасқар.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астық болсын. Ұзын құлақ.

0: Energy FM жарнама.
1: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Испанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46 бөлшек 4. Сіздерді күтеміз.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

0: FM Energy ырғағында.
1: Хаус стрим 808 шоу. 808 шоу. Қазір көңілді хаустың ағынын ұста. Тек Energy FM-де.

қарасам, бір сәттерде жәви болып қайталана қалсам. Movie, movie, movie, movie, спіттес.

сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.